I'm going to go to the house.

Let's go.

0: Dragi slušatelji Radio Mosta na bosanskom jeziku, dobar vam dan i dobro nam došli u još jedno subotnje druženje. U Sidneju nas je danas dočekao lijep sunčan zimski dan, a posebno nam je drago što ste i ove subote uz nas. U studiju su sa vama Maida i Šira, spremni da vam u naredna dva sata donesu zanimljive goste, aktuelne teme, lijepe priče iz naše zajednice i naravno dobru muziku. Iza nas je jutro puno emocija. Nažalost, naši zmajevi jučer nisu uspjeli ostvariti željeni rezultat protiv Švicarske, što je sigurno razočaralo navijače širom svijeta. Ipak, sport nas uvijek uči da gledamo naprijed, pa se već okrećemo narednom izazovu i utakmici Bosne i Hercegovine protiv Katara, koja nas očekuje u četvrtak. Nadamo se da će naši zmajevi tada pokazati više i obradovati sve navijače. Ni jutrošnji rezultat nije donio mnogo radosti domaćim navijačima jer je Australija poražena od Amerike rezultatom 2:0. Međutim, svjetsko prvenstvo nastavlja donositi uzbuđenje i sigurno nas očekuje još mnogo zanimljivih utakmica. Naš današnji gost je Harun Mehmedinović, bosansko-hercegovački novinar, autor i dokumentarista, a njegov dolazak povezujemo i sa predstojećom komemoracijom povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, koja će biti održana 23. juna u parlamentu Novog Južnog Velsa u organizaciji konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju u saradnji sa bosansko-hercegovačkim organizacijama Novog Južnog Velsa. Naš gost bit će i Meša Jusufović, član hora Modra rijeka, koji će nam najaviti večerašnji koncert Modra rijeka i prijatelji, jedan od ljepših kulturnih događaja naše zajednice ovih dana. Govorit ćemo i sa Zahidom Čardaklijom, potpredsjednicom ABHCA i Bosanskog kulturnog centra, mjesta koje posljednji sedmica okuplja našu zajednicu na zajedničkim praćenjima utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Centar će svoja vrata otvoriti i u četvrtak za utakmicu protiv Katara, pa ćemo saznati šta očekuje naše navijače. Uz naše redovne sadržaje, vijesti iz Bosne i Hercegovine, Australije i svijeta, te mnogo dobre muzike, pozivamo vas da ostanete uz Radio Most. A prije svega toga, poslušajmo kratki izvještaj našeg saradnika Saliha Kulića, koji nam se javio direktno iz Los Angelesa nakon jučerašnje utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.
2: Pozdrav svima iz Los Angelesa. Evo, upravo se završila utakmica Bosna protiv Švicarske. Nažalost, izgubili smo i naravno dosta je žal jer smo se svi nadali boljem rezultatu. Ali moram reći da je atmosfera bila stvarno posebna. Bilo je puno naših ljudi, zastave, dresovi, pjesma, emocije, kao da je mali dio Bosne bio ovdje u Americi. Iako rezultat nije bio onakav kakav smo željeli, navijači su dali sve od sebe i podrška našim momcima nije izostala. Švicarci su bili bolji, večeras to treba priznati, ali lijepo je bilo biti ovdje, osjetiti tu energiju i biti dio svjetskog prvenstva. Ostaje žal za porazom, ali i puno što smo bili tu uz Bosnu. Veliki pozdrav iz Los Angelesa.

0: Vi slušate Radio Most koji se emitira svake subote sa frekvencije 98,5 FM sa multikulturalne radio stanice 2 FM. Vijesti iz Bosne i Hercegovine ovog 20. juna 2026. izgledaju ovako. U fokusu političkih dešavanja i dalje se nalazi evropski put Bosne i Hercegovine. Ovih dana u Evropskom parlamentu razmatran je napredak zemalja Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji, a Bosna i Hercegovina ostaje među državama od kojih se očekuje nastavak reformi u oblasti vladavine prava, funkcionalnosti institucija i borbe protiv korupcije. Evropski zvaničnici ponovili su podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz poruku da su reforme ključ za naredne korake u procesu integracija. Na političkoj sceni nastavljaju se rasprave o funkcionisanju državnih institucija i odnosima između različitih nivoa vlasti. Međunarodni zvaničnici i dalje izražavaju zabrinutost zbog političkih tenzija i pozivaju domaće lidere na dijalog stabilnosti i jačanje institucija države Bosne i Hercegovine. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina bila je jedna od tema razgovora tokom nedavnih sastanaka lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, gdje je ponovo naglašena važnost mira, sigurnosti i nastavka evropskih integracija cijelog regiona. Vremenska prognoza za ljetnu Bosnu i Hercegovinu. Prvi dan ljeta donose pravo sunčano i toplo vrijeme širom Bosne i Hercegovine. Sarajevo pretežno sunčano, temperatura do oko 27-28 stepena Celzijusa. Mostar sunčano i veoma toplo, temperatura oko 33. Tuzla vedro uz temperaturu oko 29. Banja Luka sunčano i ugodno toplo oko 30 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za naredne dane najavljuju nastavak stabilnog vremena, mnogo sunca i temperature primjerene početku ljeta, uz mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova u planinskim krajevima. Radio Most Sidneje, vijesti iz Bosne i Hercegovine. Ostanite uz naš program. Hvala vam što i ove subote slušate vaš vjerni Radio Most, vaš radio, vaš glas, vaša zajednica. Priča u fokusu iz Bosne i Hercegovine, rezervisana ove subote za svjetsko prvenstvo 2026. Nakon velikog entuzijazma poslije remija protiv Kanade, uslijedilo je bolno prizemljenje protiv Švicarske. Međutim, rezultat 4:1 možda izgleda teže nego što je utakmica zaista bila. Naši reprezentativci držali su se više od 70 minuta i rezultat je bio 0-0. Prelomni trenutak dogodio se nakon prvog švicarskog gola i crvenog kartona za Tarika Muharemovića. S igračem manje Bosna i Hercegovina jednostavno nije mogla odgovoriti naletima Švicarske, koji su u završnici postigli čak 4 gola. Ipak, među rijetkim svjetlim trenucima bio je pogodak mladog Ermina Mahmića, koji je u sudijskoj nadoknadi postigao počasni gol za Bosnu i Hercegovinu. Mnogi analitičari upravo njegov nastup izdvajaju kao jedan od pozitivnih znakova za budućnost reprezentacije. Šta sada protiv Katara? Dobra vijest je da Bosna i Hercegovina još uvijek drži sudbinu u svojim rukama. U posljednjem kolu igramo protiv Katara, koji je doživio težak poraz od Kanade i također ima samo jedan bod. Na papiru Bosna i Hercegovina ima blagu prednost. Katar je protiv Kanade pokazao mnogo slabosti u odbrani, dok je naša reprezentacija protiv Kanade i veći dio susreta protiv Švicarske djelovala organizovanije i konkurentnije. Kakve su šanse za prolaz? Trenutno Kanada i Švicarska imaju po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. Posljednje kolo donosi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska. Za Bosnu i Hercegovinu najvažnije je pobijediti Katar, ostvariti što bolju gol razliku, nadati se da će rezultat utakmice Kanada-Švicarska otvoriti dodatni prostor za plasman u proširenom formatu svjetskog prvenstva. Prolaze prve dvije ekipe iz grupe, ali i 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija, što znači da pobjeda protiv Katara može biti dovoljna za prolaz dalje, zavisno od raspleta u ostalim grupama. Prognoza: Ako Bosna i Hercegovina odigra na nivou prvih 70 minuta protiv Švicarske uz više hrabrosti, u napadu pobjeda protiv Katara je realan cilj. Katar je nakon poraza 6:0 pod velikim pritiskom, dok naši zmajevi još uvijek imaju priliku da ispišu jednu od ljepših priča ovog prvenstva. Zato razloga za optimizam još ima. Dakle, vidimo se u četvrtak u Bosanskom kulturnom centru, a poslušajmo malo više kako to naš centar izgleda ovih dana iz razgovora sa potpredsjednicom Australsko-Bosanske Hercegovačke asocijacije, gospođom Zahidom Čardakljom. Dragi slušatelji Radija Most, iza nas je jutro puno emocija. Naši zmajevi danas nisu uspjeli ostvariti željeni rezultat protiv Švicarske, ali ono što nas raduje jeste zajedništvo koje smo ponovo vidjeli među našim ljudima. Mi slavimo pobjede, a podnosimo poraze zajedno. Ljubav prema Bosni i Hercegovini ostaje ista bez obzira na rezultat. Bosanski kulturni centar ABHCA ponovo je bio mjesto okupljanja, druženja i navijanja, potvrđujući još jednom koliko su ovakvi susreti važni za našu zajednicu. O današnjoj atmosferi, vrijednim volonterima, pripremama za narednu utakmicu protiv Katara i značajnu važnost ovih okupljanja razgovaramo sa gospođom Zahidom Čardakljom, potpredsjednicom Australsko-Bosansko-Hercegovačke kulturne asocijacije. Zahida, dobro nam došli na Radio Talas se programa Most.
1: Hvala vam na pozivu i drago mi je biti tu.
0: ABHCA je već nekoliko puta otvorio vrata Bosanskog kulturnog centra za zajedničko praćenje utakmica naše reprezentacije. Kako ste zadovoljni odzivom naše zajednice do sada i šta ovo znači za naš Bosanski centar?
1: Pa moram reći da smo zaista prezadovoljni odzivanjem. Ipak su utakmice vrlo rano počinju u satima, pa nismo znali šta da očekujemo, da vam kažemo istinu, ali posebno mi je drago vidjeti dosta omladine i svi ostali naših članova. Atmosfera je bila fantastična, puno smijeha, druženja, pozitivne energije. To nam puno značilo, jer i pokaže da ljudi cijeni trud koji ulažemo kao volontiri. Kad vidiš centar da je pun i ljudi koji uživaju zajedno, srce nam je uvijek puno. Bosanski centar je mjesto koje pripada svima nama. Važno nam je da ga održimo živa i da osjetimo mjesto okupljanja za sadašnje i buduće generacije.
0: Organizacija ovakvih ranih okupljanja već od 5 sati ujutro zahtjeva dosta truda i volonterskog rada. Je li naporno pripremati sve za navijače i ko stoji iza ovih aktivnosti?
1: Naravno da jeste. Dosta vremena i organizacije i truda nam uzme. Svaka aktivnost ima mnogo priprema i za sebe koji ljudi često i ne vidi. A međutim, kad dođe dan događaja i vidiš zadovoljstven lice naših članova i gostiju, sav taj trud se zaboravi. Iza ovog svega što god radimo stoji ABHCA odbor. Zajedno sa vrijednim volontijima koji imamo, nekoliko koji nam uvijek dođe da nam pomogne. I bez njih i bez odbora ne bi baš mogli puno stvari da održimo, da uradimo i da pripremimo.
0: Sigurno. I da li osjećate podršku i zahvalnost ljudi koji dolaze? Šta vam najviše govori da se sav trud isplati?
1: Absolutely. Samo ti govori članovi koji dođe, ljudi, i da vidi i da podrži i da dovedu porodicu i prijatelje i redovno dolazi. To nas govori da aktivnost koju držimo da nas podržavaju. Mi svi radimo volonterski i najveći nagrada nam je kad vidimo da su ljudi zadovoljni i da uživaju i da dolaze u ABACA.
0: U četvrtak ujutro očekuje nas utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Šta ste pripremili za naše navijače ili šta pripremate i šta ih očekuje u Bosanskom kulturnom centru?
1: Naravno, bit će bosanska kafa, da se malo probudimo prije nego što utakmica krene. Za hranu, to ćemo malo da iznenadimo navijače kad dođu u centru. Ne mogu sve reći, da neće im biti interesantno.
0: Da, to je to znači što nas očekuje. A možda za kraj, draga Zahida, vaš poziv da čujemo našim slušateljima zašto bi trebalo doći u četvrtak i još jednom, a sada čini mi se nekako posebno važno, bodriti zmajeve.
1: Pa jeste, treća utakmica, bilo bi nam puno važno da barem ovu dobijemo, da idemo dalje. Pozivam sve naše ljude, naše članove, da nam se pridruže i budu dio ove lijepe događaja. Nije svaki dan prilika gledati Bosnu i Hercegovinu na svjetskim prvenstvu. Dođite da zajedno navijamo, da se družimo, provedemo lijepe jutra među svima našim Bosancima u Bosanski kulturni centar. Mjesto gdje je, osjećamo se da smo kući i vrijeme će nam, atmosfera će biti odlična. Vjeruj mi.
0: Ja vjerujem i dolazim. Poštovani slušatelji, bila je to gospođa Zahida Čardaklija, potpredsjednica ABHCA, Australsko-Bosansko-Hercegovačke kulturne asocijacije. Iako naš današnji rezultat protiv Švicarske nije obradovao, sport nas uči da uvijek gledamo naprijed. Naši zmajevi dalje imaju priliku pokazati svoj kvalitet, a na nama je da pružamo podršku kada je najpotrebnija. Zato vas pozivamo zajedno da u četvrtak ujutro dođete u Bosanski kulturni centar, da zajedno navijamo, družimo se, pijemo bosansku kafu i još mnogo toga lijepo, kako je rekla gospođa Zahida, i pokažemo ono što nas uvijek krasi, zajedništvo, pozitivna energija i ljubav prema Bosni i Hercegovini. Zahida, hvala vam na razgovoru i svemu što zajedno sa vrijednim članovima vašeg odbora ABHCA i volonterima činite za našu zajednicu.
1: Hvala i vama i vidimo se ako Bog da.
0: Vidimo se u četvrtak.

Danas je 20. juni 2026. Vi slušate Radio Most. U narednim minutama prenosimo vijesti iz svijeta. Najvažnija svjetska tema posljednjih dana i dalje je situacija na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum koji bi trebao produžiti primirje i otvoriti put pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nakon višemjesečnog sukoba. Sporazum uključuje nastavak prekida neprijateljstva i pregovore o iranskom nuklearnom programu te sigurnosti u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Međutim, iako je Trump izjavio da je sporazum praktično dogovoren, situacija i dalje vrlo osjetljiva. Iran je načelno podržao nastavak pregovora, ali je poručio da neće biti trajnog rješenja dok se ne zaustave vojna djelovanja i napadi povezani s regionalnim sukobima. Posebno u Libanu zbog novih napetosti i zračnih udara, planirani razgovori između američkih i iranskih predstavnika čak su odgođeni. Iran tvrdi da pregovorima želi osigurati ukidanje dijela sankcija i međunarodne sigurnosne garancije, dok Washington insistira na ograničavanju iranskog nuklearnog programa i stabilizaciji regije. Za sada nijedna strana ne govori o konačnom mirovnom sporazumu, već o procesu koji bi mogao trajati sedmicama ili mjesecima. Dodatnu neizvjesnost unosi situacija između Izraela i Hezbollaha. Danas je objavljeno da je uz posredovanje Sjedinjenih Država i Katara dogovoreno novo primirje između Izraela i Hezbollaha, ali analitičari upozoravaju da je ono i dalje vrlo krhko i da bi svaki novi incident mogao ugroziti šire pregovore u regiji. U međuvremenu svjetska tržišta pažljivo prate razvoj događaja, jer bi stabilizacija odnosa s Iranom mogla imati značajan utjecaj na cijene nafte i globalnu ekonomiju. Nakon vijesti o sporazumu, mnoge zemlje pozdravile su nastavak dijaloga i izrazile nadu da će diplomatski proces zamijeniti vojnu eskalaciju. Dakle, odgovor na pitanje šta je to Trump potpisao jeste da se radi o okviru za produženje primirja i nastavak pregovora s Iranom, ali konačni mir još nije postignut. Iran za sada ostaje za pregovaračkim stolom, ali traži dodatne garancije prije konačnog sporazuma. Bile su ovo vijesti svijeta, vi slušate Radio Most Sydney, mi govorimo bosanskim jezikom. Ove sedmice priča u fokusu je sa temom koja je veoma bliska svima nama. Radi se o Svjetskom danu izbjeglica. Danas 20. juna širom svijeta obilježava se Svjetski dan izbjeglica. Dan koji su ustanovile Ujedinjene nacije kako bi odale priznanje milionima ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog rata, progona i nasilja. Prema podacima UNHCR-a, više od 120 miliona ljudi širom svijeta trenutno je raseljeno. Iza tih brojki kriju se stvarne ljudske priče, porodice koje su izgubile domove, djeca koja su morala odrastati daleko od svoje domovine i ljudi koji su bili primorani iznova graditi svoje živote. Za nas u bosansko-hercegovačkoj zajednici ovaj dan ima posebno značenje. Mnogi od nas stigli su u Australiju kao izbjeglice tokom ratnih dešavanja 90. godina. Danas, više od tri decenije kasnije, Bosanci i Hercegovci daju značajan doprinos australskom društvu kao profesori, ljekari, poduzetnici, umjetnici, humanitarni radnici i aktivni članovi zajednice. Imala sam posebnu čast da ove sedmice kao pozvana gošća prisustvujem obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u organizaciji UNHCR-a u Sidneju. Događaj je okupio predstavnike različitih zajednica, humanitarnih organizacija i institucija, a kroz inspirativne priče posjetio nas je koliko su podrška, obrazovanje i prilike važne za ljude koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Posebno mi je bilo zadovoljstvo upoznati doktoricu Jasminu Kevrić, ovogodišnju dobitnicu prestižne Les Murray Award priznanja koje se dodjeljuje bivšim izbjeglicama za njihov izuzetan doprinos australskom društvu. Njena priča, kao i mnoge druge koje smo imali priliku čuti, svjedoče o snazi ljudskog duha, upornosti i nadi. Ovogodišnja poruka Svjetskog dana izbjeglica glasi: dok svi ne budu sigurni.
To je podsjetnik da sigurnost, dostojanstvo i prilika za novi početak trebaju biti dostupni svakom čovjeku bez obzira na to gdje je rođen i kakve ga životne okolnosti zateknu. Na Svjetski dan izbjeglica prisjećamo se prošlosti, odajemo počast onima koji su izgubili svoje domove, ali i slavimo hrabrost svih ljudi koji su usprkos najvećim životnim izazovima pronašli snagu da krenu iz početka i izgrade bolju budućnost za sebe i svoje porodice. Vi slušate Radio Most na bosanskom jeziku. Moje ime je Majda Bugdalić.

Radio Most iz sedmice u sedmicu vas izvještava o najvažnijim vijestima iz prve domovine Australije i svijeta. Na redu su vijesti iz Australije sa fokusom na Novi Južni Wales u fokusu političkih i ekonomskih tema. U Novom Južnom Velsu nalazi se predstojeći državni budžet. Vlada premijera Chris Minsa najavila je dodatna ulaganja u infrastrukturu, uključujući 600 miliona dolara za ubrzavanje radova na važnim saobraćajnicama u zapadnom Sidneju, posebno na Elizabeth Drive i 15th Avenue, područjima koja bilježe snažan rast stanovništva. Istovremeno, Novi Južni Vels vlada pokrenula je novi program pomoći domaćinstvima kroz beskamatne zajmove i subvencije za energetsku efikasnost. Građani će moći aplicirati za sredstva za solarne sisteme, baterije i druge mjere koje mogu smanjiti troškove električne energije. Još jedna važna tema u Sidneju je nastavak radova na projektu M6 autoceste nakon što su ranije geološki problemi i orušavanja tla privremeno zaustavili dio projekta. Vlada i izvođači radova postigli su dogovor o nastavku tunelskih radova. Zanimljivost koja ovih dana privlači pažnju meteorologa jeste neobičajno toplo vrijeme. Sidnej bilježi jedan od najtoplijih početaka zime u historiji mjerenja s velikim brojem uzastopnih junskih dana iznad 20 stepeni Celzijusa, što je oborilo više decenijske rekorde. Vremenska prognoza za Sidnej. Nakon hladnijeg jutra Sidni danas grije sunce, ugodan zimski dan, maksimalna dnevna temperatura oko 21 stepena, jutarnja temperatura bila je oko 13. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, vrlo mala mogućnost kiše tokom dana. I naredni nekoliko dana očekuje na stabilno zimsko vrijeme sa dosta sunca, jutarnjim temperaturama između 9 i 11 stepeni i dnevnim temperaturama oko 17 do 18 stepeni. Mogućnost kiše povećava se krajem naredne sedmice. Bila je ovo kratka informativna šetnja kroz Australiju i Novi Južni Wales. A sada se vraćamo našim gostima, muzici i pričama koje povezuju Bosnu i Hercegovinu i Australiju. Kada govorimo o našoj drugoj domovini Australiji, priča u fokusu ove sedmice, možda i pretpostavljate, je Australija na svjetskom prvenstvu 2026. iako smo jutro poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Razloga za optimizam i dalje ima. Australija je prije toga ostvarila važnu pobjedu protiv Turske i trenutno se nalazi u dobroj poziciji za borbu za plasman u nokaut fazu. Protiv Amerikanaca Australija nije uspjela pronaći pravi ritam. Rani autogol Camerona Burgessa i pogodak Alexa Freemana pred kraj prvog poluvremena usmjerili su utakmicu u korist domaćina. Selektor Toni Popović pokušao je promjenama u drugom dijelu vratiti ekipu u igru, ali Australci nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti američku odbranu. Ipak ono što ohrabruje australijske navijače jeste činjenica da Australija i dalje ima 3 boda i da u posljednjem kolu igra protiv Paragvaja. Pobjeda bi gotovo sigurno osigurala prolaz među 2 najbolje ekipe grupe ili među najbolje 3. plasirane reprezentacije. Posebnu pažnju australske javnosti privukli su mladi igrači poput Nestorija Irankunde i Conora Metcalfa, koji su protiv Turske pokazali da Australija ima novu generaciju sposobnu da se nosi s najboljima. Upravo se od njih očekuje da budu pokretačka snaga u odlučujućoj utakmici protiv Paragvaja. Ako Australija izbori prolaz dalje, mogla bi ponoviti uspjeh iz 2006. i 2022. godine, kada je stigla do nokaut faze svjetskog prvenstva. Za zemlju koja živi i diše sport, svaki prolazak grupne faze smatra se velikim uspjehom. Dakle, usprkos porazu od sada, San Sokerusa i dalje živi. Sve oči sada su uprte u posljednje kolo i duel sa Paragvajem, utakmicu koja bi Australiji mogla donijeti novo veliko slavlje i plasman među najbolje reprezentacije svijeta. Brzi posjetnik, dakle, imamo 2 utakmice da pratimo, Bosna i Hercegovina, Katar i Australija, Paragvaj. Želimo od srca našim reprezentacijama sreću.

0: Poštovani slušatelji Radija Most Sidney, dobro nam došli. Danas imamo izuzetnu čast ugostiti čovjeka koji već godinama kroz svoj rad čuva istinu o Bosni i Hercegovini i na poseban način doprinosi kulturi sjećanja. Naš gost je Harun Mehmedinović, bosansko-hercegovački autor, fotograf, scenarista i dokumentarista sa adresom u Los Angelesu, čiji rad spaja umjetnost, historiju i ljudske sudbine. Posebno se istakao projektom The Act of Reburial, koji kroz dokumentarni film i umjetnički izraz prati proces identifikacije i ponovnih ukopa žrtava genocida u Srebrenici. Sam naziv projekata Činovi ponovnog ukopa simbolizira vraćanje dostojanstva ljudima čiji su posmrtni ostaci pronalaženi godinama nakon zločina, često u sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Kroz ovaj izuzetno važan rad Harun ne bilježi samo historičke činjenice, već priče o porodicama koje decenijama tragaju sa svojim najmilijima i posjeća svijet da istina i sjećanje ne smiju biti zaboravljeni. Njegov rad prepoznale su brojni međunarodni mediji i institucije, ali ono što ga posebno izdvaja jeste sposobnost da kroz fotografiju, film i riječ na dostojanstven način približi ljudske sudbine publici širom svijeta. Harune, dobro nam došli u program Radija Most Sidney. Veliko nam je zadovoljstvo što ste danas sa nama. Za početak, možete li nam ispričati kako izgledao vaš životni i profesionalni put od Sarajeva do Los Angelesa i šta vas je oblikovalo kao autora kakvog danas poznajemo?
1: Pa, moj interes uopšte da učim u film je došao isto da sam imao neku potrebu za svjedočenje onog čemu se dogodilo, što se meni dogodilo tokom rata u Sarajevu. Specifično, moja familija je bila pod opsadom u Sarajevu do kraja rata i film je nekako došao ko medijum za ispovijesne, ajde možemo reći, koji meni dobro leži. Tako mi je krenuo interes uopšte da uđem u film i na neki način odradio sam jedan aspekt toga. Kad sam završio moj diplomski rad, uradio sam jedan film koji zove Ime sina, koji se tiče genocida u Bosni i Hercegovini. Onda me to odvelo zapravo u kompletnu tu svijet dokumentarnog filma i tamo sam razmišljao zapravo koji su najbolji način kako mogu da doprinesem

0: aspekti koji, o kojem nije pričano toliko mnogo. I tako to mi je otprilike bilo neki veliki interes, da kažemo, je da se u jedan svijet koji je onako groteskan nekad i baš katastrofalan, mislim, kad vidimo šta se događa na svijetu, šta su zapravo ljudi od njega učinili, da se treba raditi stvari koje će stvari vući u drugom pravcu, znači pokušavati nešto pozitivno da izvuku iz toga.
1: Mnogi vas danas prepoznaju upravo po projektu koji sam spomenula u uvodu, The Acts of Reburial. Kako je nastala ideja za ovaj projekat i kada ste shvatili da on mora postati mnogo više od običnog dokumentarnog zapisa?
0: Pa, ja sam originalno krenuo da pripam o nekoj vrsti projekta sa... To je bilo 2001. ako se navodam. Tad je došao bio Hasan Nuhanović u Los Angeles, ja sam ga upoznao tada. Hasan Nuhanović, ako ljudi znaju ili ne znaju ko je to, on je vrlo važna osoba, zapravo da ljudi znaju za njega. On je neko koji je preživio potočare tokom Srebrenice. Nažalost, izgubio je svoju cijelu familiju, uključujući brata i oca i majku. I on je onda poslije nevjerovatnu stvar uspio da uradi, a to je da odvede holandsku vladu na sud u Holandiji i pobjedi na tom sudu za njihov sudjel u genocidu u Srebrenici. Što je nevjerovatan uspjeh, možda legalno, jedan od najvećih uspjeha, ne znam, bilo koje države, kad misliš da odvedeš neku drugu državu na sud u njihovoj državi i pobjediš. Što je fantastično. Ja sam njega upoznao još prije što je on to uradio i kad smo se upoznali, imali smo neku ustu dogovor, ajde nađemo neki projekat koji se može raditi. Tad originalno smo mislili da uradimo možda narativni film, onda kad je Jasmila Žbanić došla njemu i rekla ajde da radimo na potočarima kao narativni film, onda sam s njim pričao opet i rekao smo ajde da nađemo nešto drugo. I to je krenulo originalno kao možda da se fokusira jedan projekat specifično na negiranje genocida. Jer to se događa svugdje, ali posebno tamo u toj regiji gdje imaš recimo lokacije masovnih ubistava koje sad oni uništavaju, brišu s mape ili u slučaju recimo Kravice, taj objekat u Kravicama gdje je 1500 ljudi iz Srebrenice ubijeno, to su oni obnovili kao da se može ponovo koristiti. Naravno, nikoga neće koristiti, to su radili samo da bi se izbrisao trag svih metaka i bombi i svega ostalo koji se moglo vidjeti svana. Jer je postao prilično bio poznat objekat za IKO koji je istraživo i što ako Srebrenici, većina ljudi bi vidjeli taj objekat. Ako su gledali ikakav dokumentarac, znači, to je jedna potreba da se sve izbriše. Ja sam krenuo zapravo... Prvo, inicijalno da to radim i kad sam krenuo zapravo da istražujem koncept negiranja genocida, da vidimo na koje sve načine se genocid negira, tad sam tek shvatio zapravo, i ako sam znao to možda donekle, koliki je plan i izvedba bila genocida počevši već u 1992. preko kompletne države, znači iste stvari se događale u Prijedoru, prilično kao što se događalo u mjestu u kojem vrlo malo znamo, što je Nevesinje, recimo. I to zapravo da, nažalost, mi kao narod smo sudjelovali u tome da se dosta o tome i ne priča, jer dosta naši ljudi bježe od diskusije toga i zato mnogo ljudi na svijetu nije ni čulo za neke od ovih mjesta, zato što obično iz tih mjesta ja nađem možda jednu do dvije osobe po regiji koje su aktivne stalno i o tom pričaju. U većini slučajeva ljudi su pobjegli od toga, neće da pričaju, neće da misle, neće da edukuju druge ljude, ne vide to kao važnu stvar da se edukuju drugi ljudi o onom što se dogodilo. I u tom, iz toga je zašto to da smo mi kao narod zapravo nismo ozbiljno shvatili koliko je važno da se kaže da je genocid počinjen svugdje u Bosni i Hercegovini gdje je bio napad na Bošnjake. Znači, nema veze gdje se ode, ti imaš aspekt nekih genocida. To je bilo ili masovna ubijanja, ili silovanja, ili mučenja, ili izbacivanja ljudi i kompletne populacije iz jedne regije. I dosta ti regije

0: Indija danas kad se vidi, oni imaju možda 1% nazad populacije koja je tu bila originalno. Mm-hmm. Što znači da taj koncept negiranja, nažalost mi, u većinom ja bih rekao nesvjesno, često negiramo naš genocid. Jer kažemo, on se samo dogodio u Srebrenici. Jesi, on se dogodio u Srebrenici, ali nije samo. Mm. On se dogodio preko cijele Bosne i Hercegovine. Ako pričaš iskim iz Prijedora, koji zna što se naravno dogodilo u Prijedoru, značiš da su isti aspekti koji su dogodili u Srebrenici dogodili u Prijedoru. On se samo nije dogodili preko tri dana, ono kako su masovna ubijanja 95. u Srebrenici bile, ali 3,5 hiljade ljudi u Prijedoru je ubijeno praktično dva mjeseca. Na iste načine, zapravo brutalnije nekad se može reći načine, dosta ti ubistava nisu čak ni bili, ajde da kažemo, sistematski su oni bili, ali nisu bili, ono, kako se kaže na bosanskom, dosta su bili, ajde da kažemo, grotesni. Znači, izlazili su iz neke potrebe, ono, iživljavanja na ljudima, na njihovim tijelima i tako dalje. Ono što smo vidjeli u Srebrenici su bila klinička ubistva u dosta slučajeva. Znači, ubij što više ljudi možeš što brže. Znači, postroji ih ubij. Znači, nešto što smo vidjeli u Drugom svjetskom ratu otprilike. Ono što smo vidjeli u drugim dijelama Bosne i Hercegovine su stravična mučilačka ubistva koja su kombinacije silovanja pa onda ubijanja. Silovanja nekoga koji je trudan, o čemu kojem sam juče govorio da smo na socijalnim medijima, dok ne umre beba, on njima onda ubijanje. Razumijete što da kažem? To su bila stravična ubijstva koja kad se stavi na papir zvuče kao nešto iz horror filma, što je vrlo teško prihvatiti i procesuirati za običnu osobu. Kad ti vidiš zapravo šta se događalo po Bosni, i onda iz toga je zapravo došla jedna ideja meni u glavu. I zašto uopšte se zove projekat The Acts of Rebellion? Imaš jedan aspekt koji je očigledan i koliko studira genocid Bosne i Hercegovine, a to je da tijela su ono sahranjena, zapravo tijela su ubačene u masovne grobnice, onda su pomjerene od sekundarne tercijalne. To je jedan aspekt, zašto mi kažemo Riberijel, znači neprestano se pomjeraju ko sam vama. Ali ima i drugi aspekt, imaš aspekt toga da imaš jedan genocid u kontinuitetu koji je, ja bih rekao, krenuo vjerojatno 1873. ako gledamo Kulen Vakuf i masakr koji se gore dogodio. I to je masakr u kontinuitetu kojim se pokušava obrisati svaki Bošnjak iz Bosne i Hercegovine. I on dolazi apsolutno iz islamo, ono, anti-islamskog ono, i naravno potrebe da se ukrade zemljište, da se ukrade imovine, ukrade sve ostalo, ali također anti-islamski je to pokret zapravo izbrišu Bošnjaci ili zapravo bilo ko je musliman, nema to veze ili Bošnjak ili ne, ono, hoće da se svako ukine tu. Evo kao primjer, u Štrpcima ono, kad su skinuli iz voza i ubili, ja mislim 19 ljudi, ja se ne varam, skinuli su jednog Arapa koji uopšte nije iz regije. On je samo bio na vozu koji je išao između Beograda i Bar u Crnoj Gori i s njega je izveđeno 19 ljudi i ta jedna 20 osoba je bio jedan tamnoputi čovjek Arap i ubili su ga. Znači, on samo vidjel da ima muslima s kojima je sam zgubili. Znači, čovjek uopšte nije iz regije.
1: Sam naziv projekta u prijevodu znači činovi ponovnog ukopa. Šta za vas lično predstavlja taj proces i koliko je bilo emotivno pratiti porodice koje nakon toliko godina konačno ukopavaju svoje najmilije?
0: Meni je to sve, ja mislim, jedna savršna priča. Ako se mene pita onaj... Cijeli taj koncept zapravo da većina tijela u nekim regijama nisu nađene. Evo, kad gledamo Nevesinje, većina tijela nije nađena, to se utkriš uvijek traže za tijelima. Znači, to je savršeno. Drugo, imaš te aspekte koji su posebno u Srebrenici izraženi, gdje tijela sahrani samo parcijalno, znači nađu 3-4 kosti, 5 kostiju, i onda jedan trenutku samo sahrane tijelo, i onda moraju da otvaraju grobnicu, to jest moraju da otvaraju mezar, da bi ubacili nove kosti kad nove kosti nađu. Znači, taj proces je stravičan. Znači, kad razmisliš koliko je tu počinjeno zločina, može se reći dodatni zločin je počinjen. Ili dodatni zločine su počinjeni time što se, a, ne priča o tebe, niko nije rekao gdje su ta tijela, znaju ljudi gdje su ona izmještena, ljudi nisu ti koji su sudjelovali u tom, nije niko došao i rekao evo gdje su sva tijela. Drugo, onaj, to da se otvara grobnica je ponovo zatvara, da opet otvara, da ponovo zatvara, da opet otvara, da ponovo zatvara. To je još jedan najtežim zločin na tim tijelima, na tim ljudima i nad njihovim porodicama. Što znači da je to ozbiljan problem. Ali imamo još jedan problem, ajde kažemo na vrh tog, a to je da u većini slučajeva, ako izuzme se jul 11. u Srebrenici, ako se izuzme taj datum, ako pogleda se na ostatak Bosne i Hercegovine i svega što se događalo, sve te komemoracije koje se događaju godišnje, one jedva imaju u većini slučajeva 10 do 20 ljudi koji se na njih pojavi. Mi ovdje govorimo o zločinima na 100, 200, 300, 400 ljudi nekad. I na komemoraciju tog događaja dođe 10, 15, 20 ljudi. To znači da smo mi izgubili, prvo imamo vrlo praktično nepostojeću kulturu sjećanja i potrebe da se ide i ono pojavi na toj lokaciji barem jednom godišnje, da čak i po jedna osoba po familiji od osobe koja je ubijena ne može da dođe i da prisustvuje tome. Sad ja razumijem da ima traume u vezi neke stvari, ali imam i ja traume u vezi što mi se dogodilo, ali svejedno sam se upustio u projekat koji neće ništa olakšati meni moj PTSP u životu, pogoršat će ga i neće mi ništa pogoršati mentalno stanje u životu, apsolutno će ga pogoršati sa svim što čitam svaki dan i stražujem, ali je vrlo, vrlo kritično važno da mi to radimo, jer ako ti se ne sjećaš toga što se dogodilo, ako ne izvučeš lekcije neke iz drugog što se dogodilo, onda ne samo da se ponovo dogodi, nego to je dupli zločin, ajde da kažemo, dogodit će se ponovo, znači otvorit ćeš i uvijek jedan srpom se da kaže, no napravit ćeš situaciju u kojoj se to može ponovo dogoditi zašto su ljudi needukovani, ne razumiju šta dolazi i ne vide znakove šta dolazi i drugo, ako ođe ono, zanemaruješ i zapravo činiš te koji su poginuli prethodno obezvređuješ njihovu smrt time što ono, barem nešto isto pozitivno ne možeš izvući, to je da naučimo da nam se to ponovo ne dogodi sa svim negativnim i stravičnim i katastrofalnim stvarima povezanim s genocidom. Ako ima jedna stvar koju možda kažeš, ako ima jedna pozitivna tačka od hiljadu negativnih tački, onda je to da se možemo sjetiti šta se dogodilo, kako se dogodilo i da se potrudimo da se to ponovo ne dogodi. A naš način, naš pristup tamo je da zaboravimo, da ne mislimo, da ajde kažemo ajde da se pomirimo od toga, ma hoće se ponovo dogoditi jer si okružen populacijama koje hoće da ti budeš zbrisan iz regije, koji nisu priznala svoje zločine, koji hoće da sakriju svoje zločine. I naš narod se većinom ponaša kao, bit će sve okej, ma neće biti okej. Malo se nekoliko genocida, recimo jedan genocid u kontinuitetu, može se reći od 1873. se čini nad Bošnjacima, nad Bošnjacima Bosne, nad Bošnjacima Srbije, nad Bošnjacima Crne Gore. I mi nikako da ozbiljno to shvatimo kao narod, kažemo moramo sad pričati o tome, moramo znati s kim smo okruženi. Sad to nije da kažem da ćeš ti sad optužiti svako ko je Srbin, svako ko je Hrvat da je genocidna osoba, nije, apsolutno ne. A čak imamo projektu cijelu seriju koja zove Veliki srpski heroji, onako iz šale, jer to oni govore Veliki srpski heroji, onda nazovu Ratka Mlađe Velikim srpskim herojom. Ja i zovem Veliki srpski heroji, to su ljudi koji su svoj život žrtvovali da pomognu Bošnjacima tokom rata, jer su bili u armiji Bosne i Hercegovine, ili su bili civili koji su pomogli, ili su bili čak neki u nekim slučajevima Srbi koji su bili u srpskoj armiji koji su pomogli da se sačuva neki Bošnjak ili Bošnjaci u nekim raznim dijelama Bosne i Hercegovine. Znači ljudi koji su rizikovali svoj život ili dali svoj život da se pomogne. Tako da ta ideja ono, svi su ekstremisti, nije, znači očigledno ima ljudi koji su jako dobri ljudi koji još se pomognu, ima također mislim ljudi koji su, pa kažemo, žrtve tog sistema gdje su ono, ljudi koji su rođeni sasvim normalni i njima potpuno mozak ispere taj sistem koji tu postoji, taj etnonacionalistički sistem. I važno je o tom svima pričati. Ono što je dobra stvar je da bila neki dio ti ljudi koji su došli i gledali ove videe i kažu nas vaša zanima da pratimo projekat, jer zapravo u našoj državi, u većini slučajeva Srbiji, nije ništa bilo diskutovano ono što se dogodilo u Bosni. Znači to je učinjeno kao da nije neki veliki, veliko se nešto događalo, ili ako se ništa događalo se nad Srbima, nije se ništa događalo nad Bošnjacima u Bosni, to sve laži. To je bio taj propagandistički sistem pod Miloševićem, posebno on još traje. U Srbiji se ništa nije iz iste perspektive promijenilo, to još uvijek postoji jedan strašan propagandistički pokret da se izbriše sve što se dogodilo ili da se negira. I dosta ti ljudi nisu znali. Sad prvi put oni uče neke od ovih stvari. I to je dobro. Znači,
1: sigurno, da.
0: Ono što je dobra stvar u vezi pričanja, u vezi svega ovoga, je da će educirati ljude u regiji, neki educirat će ljude izvan regije. A nadamo se naša dijaspora, dosta naše dijaspora ima djecu koje ne pričaju bosanski jezik, nažalost. Znači, to nisu vidjeli kao važna stvar. Ja mislim da je to velika greška. Jer kad ti zaboraviš svoj jezik, ti nisi više osoba iz te države ili te kulture posebno. Ti postaješ, kako mi kažemo, cosplayer, znači malo igraš se Bosanca zato što ti neko iz Bosne kao predak došao negdje, ali ti, ako ti ne govoriš jezik, ti nisi osoba koja, ono, se može reći si stvarno ta osoba, kao stvarno si Bošnjak.
1: Da, istinski.
0: To je isto kao u Americi, ljudi kažu, dođu i kažu, ja sam Njemac, ja sam Danac, odatle mi je familija, jel pričaš njemački, jel pričaš danski? E, ti si onda samo cosplayer, tebi možda dolazi odatle familija, ali ti nisi ta osoba iz te države, izvini. I ako ti ne pričaš taj jezik, ti si izgubio kompletan važan dio tog da si ti iz te kulture. Znači, svaki jezik je jedno drugo tumačenje svijeta. Kada ti izgubiš, ti gubiš kulturu, žao mi je. Ti možeš sve drugo rati, ali ti će izgledat kao bi koji ono Cinco de Mayo u Americi, ono, slavi meksički jel kao praznik, a oni svi ono nose sombreros, niko ne priča španjolski.
1: Da,
0: znači, to se ne može odbijno shvatiti.
1: Koliko vama, Harune, znači što vaš rad dopire i do mlađih generacija, evo govorimo upravo o njima, koje nisu bile ni rođene kada se genocid dogodio?
0: Da, mislim da je važno. Mislim da je važno da oni krenu da razumiju neke generalne koncepte onog što se dogodilo u Bosni i da dobiju interes da posjete državu i da postanu dio kulture sjećanja. Jer mi moramo shvatiti našu poziciju vrlo ozbiljno. Kao Bošnjaci u Bosni i Bošnjaci izvan Bosne, u Bosni moramo shvatiti ozbiljno jer okruženi smo jednim sistemom koji ima interes da se oslobodi Bošnjaka, da ih se izbriše, da ih se izbaci, da ih se ukine. I to neće nestati, prestat, to će se pokušavati svaki nešto godina ponovo. To je barem moje mišljenje, da će biti pokušaj opet genocida u Bosni i oko Bosne što se tiče Bošnjaka, vjerovatno dok smo još nije živi. Vjerovatno. Znači, sljedeći 20 godina da će ponovo pokušati to. Nakon prve velike destabilizacije, može biti ekonomska destabilizacija, kako god. I mi moramo shvatiti u Bosni zapravo da nemamo mi mnogo prijatelja u regiji. Nemamo baš nikog ko će doći pomoć nam. Na sličan način su ugroženi ljudi na Kosovu, ali ja garantujem neće ljudi s Kosova se tići doći za brane Bosnu i Hercegovinu. Znači, mi nemamo mnogo prijatelja, niti smo imali tad, u 92. 93. mi smo dobili nešto malo podrške s nekih država iz Bliskog istoka i negdje još malo, ali ni to je vrlo malo bilo, da budemo realni. To je bilo ono 3-4%, 95% su odradili Bošnjaci u Bosni i naravno Srbi i Hrvati koji su bili u Bosanskoj armiji. To je nešto što mi moramo shvatiti, znači da mi moramo shvatiti da to neće prestati, da će to se ponovo ponoviti i nadati se da neće. I upravo što nas je dovelo u katastrofu prošli put i smo bili potpuno kao ljudi nespremni na ono što se dogodilo. Ali ima jedan drugi aspekt tu, ljudi, svi Bošnjaci koji su odšli na druge dijelove svijeta. U roku od 2 do 3 generacije on će prestati više se sjećati da su ikad Bošnjaci bili. Ne pričaju jezik ništa, znači ako se aktivno ne radi na toj kulturi sjećanja svugdje aktivno i također priznanje da se ovo dogodilo svugdje preko cijele Bosne i Hercegovine, to je bio jedan veliki, ja kažemo, ono, preko 200 godina skoro, mislim, projekat, onakle, ti korijeni toga dolaze iz te potrebe da se ukloni otomane, da se ukloni iz Balkana, i Bošnjaci koji su tamo poprimili islam su vidjeli kao grupa koja treba da ode da, zajedno s Otomanima, znači oslobodi se i njih. Niko se tu ne pita da su to indogeni ljudi koji tu žive hiljade godina, koji su samo ono, prešli na islam dijelo. Nisu ni svi Bošnjaci bili prešli na islam, ali mora se razumjeti da je tu ono potreba da se cijela ta populacija, bili oni iz Turske ili ne, jesu oni Bošnjaci ili su oni Turci, ako su ti na Balkanu, postoji sistem koji hoće da se tebe ubije, siluje, muči i izbaci iz regije. I ako se pogleda šta se dogodilo 92. do 96. skoro pola populacije Bošnjaka iz regije je uklonjeno iz regije. Oni su sad svuda po svijetu. Znači, 50% su ljudi koji su počinili genocid uspješno ga počinili. Ako je njihov gol bio da se ukloni ta populacija. Jer oni, ja vjerujem, ti ljudi, ti ekstremisti, taj ekstremistički mindset, oni su sasvim okej da se sačeka svaki 20 do 30 godina da se ukloni još 50%. Onda 100% od 22. postaje 25% sljedeći put. I onda 10%, i onda ništa. Znači, on će kontinuirati dok ne nestane ta populacija. Mi to ne shvatamo dovoljno ozbiljno.
1: Mi kao dijaspora, recimo, koja je snažna sila, kakvu ulogu možemo imati u očuvanju kulture sjećanja i u prenošenju istine svojoj djeci, unucima? Evo, ja ću vam ukratko reći da mi u Sidneju zaista se trudimo na poseban način, kako kroz bosanske škole, kroz razne BH organizacije, komemoracije također, da njegujemo kulturu sjećanja. Kako to napraviti još bolje?
0: Pa ja mislim, ono što ja sad pokušavam da uradim je dio toga, a to je da se dokumentuje šta se dogodilo precizno na način kako obična osoba može otići pogledati, razumjeti nešto. Ja mislim da je važno, dva aspekta tu imaju vrlo važna, to je da se edukuje i razumije šta se dogodilo preko cijele Bosne i Hercegovine, također istorija koja je dovela do toga, to je istorija mržnje koja dugo, dugo traje. I drugi aspekt toga je da ljudi naši aktivno rade o edukovanju drugih ljudi koji nemaju, nisu povezani s regijama, koji su njihove komšije iz Sidnija, koji su njihove komšije, ne znam, iz Minhena, njihove komšije iz Los Angelesa, gdje god oni žive, da oni tim ljudima pričaju, da ih edukuju, da neke glavne koncepte onog što zgodilo komuniciraju, zato što postoji jedna ono, ajde kažemo, globalna kampanja da se izbrše išta što se ovdje dogodilo ili da se zapravo kaže svi su činili zločine i zapravo svi su krivi. Ne, bio je jedan genocid, nisu svi činili genocid. Između 92. i 96. bio je jedan genocid i genocid prema Bošnjacima, znači nad Bošnjacima od strane Srba i u nekim regijama, može se reći, Hrvata koji su počinili zločine, ono, posebno centralna Bosna, Hercegovina. Znači, mora se razumjeti da je to jedan genocid bio i da drugi ljudi razumije da je bio jedan genocid, jer se ne smije se sakrt ili obstruirati ono, tom da se razumije da je to bio jedan nacionalni koncept, znači sa vrha Jugoslavije isplaniran genocid, zove se RAM plan. Svako ga može pročitati, napisan je od strane vođa u Beogradu, također vođa Jugoslavenske nacionalne armije, znači plan je vrlo precizno, preciziran bio, podijelit će se Bosna na pola, pola će pripast Srbiji, pola će pripast Hrvatskoj, nestaće Bosna nestaće kao država i naravno u tom procesu nestaće svi Bošnjaci. Ili će biti vrlo specifično, sve će se kaže u tom planu, ili će biti pokršteni. To je vrlo važno da se ljudi razumiju. Znači, da je to bio, nije to nikakav conspiracy theory, znači to su dokumenti koje imamo od jugoslovenske države i mi smo zapravo kao potpuni, ja kažemo, levati, Bošnjaci ušli u taj rat, kao da se ništa nama nije dogodilo prije, da nije poginulo 60 do 80 hiljada, ni ne znamo koji je tačan broj između to dvoje, da se poginuli tokom drugog svjetskog rata, ubijeni, većinom u Podrinju, ali također u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, u Hercegovini, u Krajini. Znači, genocid se stavlja da godi u Drugom svjetskom ratu, da smo mi zaboravili. Kada se nadamo da će sve biti okej, okay. Neće biti okej. Okay. Neće biti okej, okay. Znači, to će se ponavljati, ponavljati, ponavljati, dok mi ne shvatimo to ozbiljno, ne budemo spremni mentalno i imamo respekt za svoje mrtve, da kažemo, ne smijemo ovo dopustiti da nam se ponovo dogodi. Nije nikakvog razloga bilo da dopustimo da ovakva ubistva i silovanja se dogode 92. na naivan način kako smo mi to uradili. Znači, potom naivan način gdje smo pustili da se pojavi manja grupa ljudi u dosta regija i potom zaosme regiju, stavi punktove i krene ubijati ljude. U većini masakra dvoje do troje ljudi ubije 50 do 60 do 100 ljudi. Razmislite na taj način. Znači, mi smo pustili jednu bagru u manjem broju da pobije jedan savršen broj ljudi, zašto smo nespremni bili i neozbiljni smo bili oko toga. I ja sam strašno zahvalan jednoj osobi, to je Abdo Husejnović koji radi jebo filmove. Ja dolazim iz filma, ja mogu biti arogantan da kažem, ja gledam na film kao art, film je važan kao art, ali zaboravi, kad se govori o dokumentarnom filmu, najvažnija stvar je da se ljudi edukuju u većini slučajeva, posebno dokumentarnom vrstu filmu ove vrste, da se ljudi edukuju. I on to radi već dosta godina, čovjek se požrtvovano radi na tome da se sjeti svaki mogući zločin koji on može da zabilježi. Ja sam sam mislio, važno je da se to radi na engleskom, znači da se to prenese na dijasporu koja ne priča bosanski i ostatak svijeta, zato sam krenuo ovo raditi. Naravno da krenem istraživati selo po selo, događaj po događaj, jer u dosta slučajeva kad praviš dokumentarni film, dugi dokumentarni, nešto je vremena da pokriješ sve te događaje, previše događaja. Ali ja to mogu, ako ja odem u selo i saznam neki 10-15 priča po selu, ja da mogu da vidim, ok, šta ja imam vremena, mogu da uradim, mogu da ispričam da ima se neka ideja šta se dogodilo s ovim mjestom, s ovim familijama, jer prvo je limitiran broj familija u Bosni i Hercegovini, jer je limitiran broj koliko ljudi naši ima Bošnjaka, znači svako prezime koje ti čuješ, ona dolazi iz rata iz nekog sela, iz neke regije u Bosni i Hercegovini, znači moja cijela ideja je bila da odem i ispričam priču dosta te familije, znači kad mi čujemo neko prezime, recimo moje prezime je Mehmedinović, mi smo iz, moj otac iz kod Modraca, znači kod Tuzle, Lukavac, nije tu bilo mnogo genocida, ali s moje mamine strane bilo je mnogo genocida, iz njena familija je izginula skoro skroz u Foči i u Miljevini, kod Foče i u Gacku u 1943. 42. 44. Oni su potpuno skoro smaknuti, već tad bili, i što ih je ostalo živi i koji se vratili u tu regiju su opet bili ubijeni u 92. u većini slučajeva.
1: Da.
0: I meni je važno, recimo, ljudi onda da znaju, ja ću ispričat koju priču o Mola Hasanoviću, o mojoj familiji iz Miljevine. Tako da ljudi razumiju to. I sad o svakoj familiji, kada mogu da imam svaku familiju u Bosni koja je spomenuta, kojoj je neko poginuo ili neko je imao neku stravičnu stvar koja im se dogodila, koja je bio dio genocida. Jako mnogo mnogo žena je silovano u Bosni i Hercegovini. Kažu skoro 50.000 možda više, ne znamo. Pune brojne, neke od tih priča, možda ja ne znam nekad njima, ali neke od tih priča, vrlo je važno to ispričati da ljudi razumiju šta se godilo, kako je došlo, šta je, kako je se to uklapalo zapravo u plan genocida. Nije to naprosto bilo samo iživljavanje na osobi, nego je bilo iživljavanje sa važnim ciljem genocida, da se izvrši kultura. Te osobe da se forsiraju žene da imaju djecu koje neće i da imaju. Tako da ljudi moraju i to da razumiju. To su savršene priče, vrlo teške za slušat meni. Znači, vrlo često ja krenem da čitam o tome i ne mogu. Znači, usred toga predstavljam je toliko to stravično da ne može moj um da to prihvati. Ali mora se kroz to ono probiti i naći način da se to ispriča.
1: E sad, moje sljedeće pitanje upravo je nekako vezano za to što ste rekli. Interesuje me šta vas i dalje motiviše da nastavite raditi na ovako teškim, ali neizmjerno važnim temama i na čemu trenutno radite? Možemo li uskoro očekivati nove dokumentarne ili umjetničke projekte?
0: Ja ću se držati ovog projekta generalno kao projekta na socijalnim mrežama, jer cijela moja ideja sa ovim je da ima neka vrsta message education, znači da se što više ljudi uvuče u diskusiju šta se dogodilo u Bosni i Hercegovini, kako se otprilike dogodilo, šta je iza toga što se dogodilo. I ja mislim da je najbolje da se to radi kroz socijalne mreže, jer je to mediji gdje možeš najveći broj ljudi, ono, do kuće, do najvećeg broja ljudi. Ja ću se držati toga u nadi da mogu da, recimo, ispričam barem po jednu priču po svakom mjestu koje je imalo neki zločin koji se dogodio u Bosni. Mi znamo naravno da ima mjesta u kojem se dogodilo toliko zločina da možeš stotnu godina provesti istražujući svaki od zločina. A moja ideja je da se ispriča barem po jedna priča po mjestu, tako da se razumije, svug, ta genocid je svugdje dotako. Znači, praktično gdje god je, ono, posljedno su idu su četnici išli, tu je bio genocid i važno je da se to razumije. Također je važno da se razumije istorijski korijen toga, znači da, da nije to prvi put u dosadi regije da se to dogodilo, to je drugi, negdje tek treći u Kolarvakufu je tri puta bio prilično ozbiljan genocid nad Bošnjacima. Tako da je važno da se to ispriča, da se razumije svaka od tih sila i da ljudi zapravo iz svih tih mjesta shvate, naše priče su vrlo važne, nisu one nešto što trebamo prešutiti, nisu one priče koje trebamo, koje možda mi mislimo da nisu toliko više ni važne, one su sve jako kritično važne. Ja vam garantujem da je ovo nešto što se dogodilo nama, da se dogodilo u Americi, da bi se pričala dosljedna svaka ta priča, da smo sad da se dogodi neki veliki genocid u Americi. Kao primjer, ja ti garantujem da će u američkim filmovima za 50 godina, ako preživi ta Amerika, oni pričati svaku tu priču kao da je ono direktno iz Biblije. Mm-hmm. Kao neka kritično važna stvar. Mi su predno žanru koja zove Amerikana, koja pričanje, ono šta se događa svakom selu u Americi. Mi moramo krenuti imati tu mentalitet kao Bošnjaci, znači da naše priče ne samo da su važne, nego da su svjetski važne i na svjetskom nivou priče. I to je nešto što moramo shvatiti i moramo ono pričati. Priče su neke teške, pa moramo shvatiti da je to vrlo kritično važno i da nismo mi ništa manje važni nego iko, nismo mi ništa ni više važni nego iko. Ali smo mi barem na istom nivou važni kao i sve priče koje čujemo iz Drugog svjetskog rata, onom što se dogodilo i u Rima ili onom što se dogodilo bilo kome drugom u to vrijeme. Mi moramo shvatiti da je važno da mi naše priče pričamo dosljedno i da ih shvatimo kao važna priča, kao što sve druge praktično populacije koje su imale genocid počinje nad njima. U većini slučajeva oni pričaju svoje priče. Ja sam mnogo godina živim u Los Angelesu, tamo Armenci svake godine zaustave grad praktično jer hoće da pričaju o armenskom genocidu. Zaustavi kompletan grad. Znači, to moramo imati kulturu koja kaže mi moramo drugima pričati u priču, oni moraju sva da se dogodio genocid, da će se ponovo dogoditi potencijalno i da se njeguje ta kultura sjećanja. A mislim da je to važan aspekt u tome je da se naša dijaspora uključi u to. Ne može se samo očekivati samo iz Bosne i Hercegovine da to bude odraženo. Naša dijaspora je zapravo krucijalno važna da kao grupa koja može imati veliki impakt u Bosni, naravno savršeno mnogo novca ulažu u Bosnu, svake godine putuju u Bosnu, svake godine i moraju da budu, ja mislim, kad dođu u Bosnu, dio nekih aspekata kulture i sjećanja. To je jedna stvar. Druga stvar je da oni budu, ajde kažem, ambasadori za Bosnu u ostatku svijeta gdje pričaju onom što se dogodilo, gdje edukuju ljude i gdje zapravo traže podršku i druge stvari od drugih prema Bosni i Hercegovini, da se uopšte može održati kao država, jer moramo razumjeti da smo okruženi s ljudima koji će da izbrišu Bosnu i Hercegovini, da se opre polovi napala da postane velika Hrvatska, velika Srbija, to moraju razumjeti.
1: Da. Za kraj, ali evo, sve ovo što ste rekli meni zaista zvuči kao jedna veoma korisna poruka Bosancima i Hercegovcima u Australiji, a posebno mladima koji žele sačuvati svoj identitet i istinu o svojoj domovini. Spomenuli ste da je nužno poznavanje bosanskog jezika. Imate li još nešto da dodate?
0: Pa, ja mislim, važno je da oni, ovo je nešto što je smalo u vrlo malo vremena. I nažalost, volio bih da smo ovo krenuli 96. rad, ali da ozbiljno svako poradi na zabilježavanju njihove familijarne istorije šta se dogodilo. Znači da u familijama se razumije šta se našoj familiji dogodilo. Jer ja tako malo znam o onom što se mojoj familiji dogodilo, a ona je stravično izginula moje mamine strane, stotine ljudi su ubijeni u Foči i u Gacku, ali ja bih volio da sam mnogo više znao o tome. Ja bih volio da smo mi znali to prije ovog prijetodnog genocida 92. jer mislim da možda bi to neke razlike pravilo u onom što se dogodilo, znači da bi bilo malo spremniji, da bi bili malo manje vjerovali ljudima, jer ta naša vjera u druge ljude iz najboljih namjera se grdno koštala. Ja mislim da je važno da svi ljudi dobro izuče svoju familijarnu istoriju, tačno znaju šta se dogodilo s njihovom familijom, kako su oni završili, gdje su završili, i da njeguju to kao dio njihove familije. To je nešto što, mislim, ne pričamo dovoljno o tome i često ljudi hoće da zaborave, da pobjegnu od toga, da zaborave svoj jezik, da više ništa ne... Znači, dosta naših ljudi je imalo taj respons da hoće da pobjegnu od Bosne i zaborave jezik, da se udalje od Bosne. Ali moraju razumjeti da ne možeš se ti udaljiti, da ti imaš onaj... odgovornost, da kažemo, prema ljudima u tvojoj familiji koji nisu preživjeli, koji su propatili, da se ne zaboravi šta se njima dogodilo, da se slučajno to ne ponovi nekom drugom. Znači, ako mi kažemo mi nemamo, ponašamo se kao da nemamo tu odgovornost, mi samo sudjelujemo, htjeli ili ne htjeli, u sljedećem genocidu koji će se dogoditi, ja sam 99.99% ono, mislim da će se dogoditi, ako se ne dogodi, divno, super bi bilo da se ne dogodi. Daj Bože da se ne dogodi, ali realnost je da smo okruženi s ljudima koji hoće da to urade i oni samo čekaju sljedeću priliku. I vrlo, vrlo, vrlo važno je da naš narod, što ga je ostalo u Bosni i Hercegovini, ne uleti u sljedeću situaciju sa istom vrstom levatskog povjerenja, ajde da kažemo, u druge ljude koji sad već znaš, on su otkrili sve svoje karte 92.
1: Da.
0: Nema nikakve misterije više tu. Mi samo ne smijemo sebe dopustiti da mi sebe, da mi sebi mozak isperemo u vezi onog što se dogodilo.
1: Harune, hvala vam što ste bili gost Radija Most Sidney i što ste s nama podijelili dio svog profesionalnog i životnog puta. Kroz vaš rad podsjećate nas da kultura sjećanja nije okrenuta prošlosti, već budućnosti. Poštovani slušatelji, naš gost je bio Harun Mehmedinović, autor, fotograf i dokumentarista, čiji rad posjeća da je sjećanje obaveza svih nas. Hvala vam još jednom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u utorak 23. juna ove godine u parlamentu Novog Južnog Velsa u Sidneju bit će održana komemoracija Remembering Srebrenica 31 years later. Događaj organizira konzulat Bosne i Hercegovine u Sidneju u saradnji sa bosansko-hercegovačkim organizacijama u Novom Južnom Velsu. Program će započeti projekcijom videa Inferno i nastupom Zane Helač, djevojčice porijeklom iz Srebrenice. Uslijedit će obraćanje predsjednika zakonodavnog vijeća Novog Južnog Velsa Bena Franklina, a i bivšeg zamjenika tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju gospodina Grahama Blevita. Obraćanje mladog Dženana Muratovića, koji također nosi porijeklo iz Srebrenice, te izvođenje poeme Heroina posvećene majkama Srebrenice u interpretaciji Lejle Sinanović. U muzičkom dijelu programa nastupit će hor Modra Rijeka pod dirigentskom palicom profesorice Slađane Hođić uz solistu Kamerona Bajraktarevića Hajvarda, dok će završni muzički omaž izvesti Haris Hurić pjesmom Šehidi. Prisutnima će se obratiti i počasni konzul Bosne i Hercegovine u Sidneju, Amir Šahinović, organizator komemoracije, kao i gospođica Karišma Kalijanda, članica parlamenta. Nakon zvaničnog dijela bit će otvorena izložba i upriličen razgovor sa preživjelom Srebreničankom Mirsadom Alemić-Helač, autoricom knjige Gledano očima nevinog djeteta Through the Eyes of an Innocent Child, uz čitanje odabranih odlomaka koje će interpretirati njena kćerka Adna Helač, te priliku za razgovor sa gostima. Koordinaciju programa vodi moja malenkost uz podršku vrijednog tima volontera i predstavnika zajednice kojima dugujem iskrenu zahvalnost za njihov predan rad, vrijeme i zajednički doprinos realizaciji ovog značajnog događaja. Ovo je druga komemoracija genocida u Srebrenici koja se održava u parlamentu Novog Južnog Velsa, što potvrđuje sve veći značaj očuvanja kulture sjećanja i edukacije o jednom od najmračnijih poglavlja moderne evropske historije. Kroz svjedočenje preživjelih umjetničke izvedbe i izložbu komemoracija odaje počast žrtvama i šalje univerzalnu poruku da se istina mora čuvati, sjećanje njegovati, a vrijednosti mira, ljudskog dostojanstva i odgovornosti prenositi budućim organizacijama i generacijama kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Obilježavanje godišnjice genocida nastavit će se i u julu. Centralna komemoracija Bosansko-Hercegovačke zajednice bit će održana 11. jula u Bosanskom kulturnom centru u Sidneju, dok je za 12. juli planiran tradicionalni marš mira. O ovim događajima, njihovom značaju i programu slušatelji će moći saznati više u narednim emisijama Radija Most.

0: Dragi prijatelji, lijepe riječi u svijetu, mi dalje prenosimo vijesti iz naše zajednice. Večeras nas očekuje koncert Modra rijeka i prijatelji, događaj koji je tokom godina postao mnogo više od običnog koncerta. To je večer muzike, prijateljstva, zajedništva i ljubavi prema našoj kulturi i tradiciji. Jedan od dugogodišnjih članova hora Modra rijeka je i Meša Jusufović. S njim smo razgovarali o njegovom putu kroz ovaj hor, o prijateljstvima i uspomenama koje su nastale kroz godine zajedničkog druženja i muziciranja, ali i o tome zašto su ovakvi kulturni događaji važni za očuvanje našeg identiteta u Australiji. Naravno, dotakli smo se i večerašnjeg koncerta te saznali šta publika može očekivati i zašto bi bilo lijepo da svi koji mogu podržati ovu posebnu muzičku večer. Poslušajmo zajedno Mešu Jusufovića, člana hora Modra rijeka.
1: Ja sam jednostavno morao da budem član Modre rijeke kao muzičar. Počeli smo spontano pa da vidimo kako će to ići i od tada smo skoro nerazdvojni. Ideja je bila fenomenalna, a članovi hora su bili veliki entuzijasti. Kroz to druženje i održavanje naše tradicije dobili smo novu snagu da budemo ono što u stvari jesmo, čak i liječimo svako svoje rane i usput doprinesemo svojom kreativnošću u izvođenju naših sedalinki i svih drugih pjesama koje nam leže baš na srcu. To naše druženje je popraćeno sa mnogo našeg humora, ali i ozbiljnog rada. Jedna od kapljica, kako se zovu kapljice, članovi Modre rijeke, je bila moja rahmetli sestra Nermina, koja nažalost nije više s nama. Eto, i u njeno ime ja nastavljam još jaču vezu sa Modrom rijekom i nadam se da ćemo imati još mnogo uspjeha buduće i otvorena vrata za nove članove. Interesantno je koliko generacija možete naći na jednom mjestu u Modroj rijeci, sa raznim sposobnostima, umjetničkim i životnim pričama, da bi svako mogao napisati vrlo uzbudljivu knjigu. Sve to se uklapa u jednu harmoniju koja se zove Modra rijeka. Ja se tu baš lijepo osjećam i mogu da budem kreativan u svom sviranju i doprinesem koliko god mogu kvalitetu naših nastupa. Koncert Modre rijeke 26.26. u Obenu će biti jako zanimljiv, jer osim nas Modre rijeke će biti i drugi izvođači koje vrijedi čuti i vidjeti. Eto prilike da se provede jedno kvalitetno veče uz dobru muziku, čak i uz dobru hranu i kolače. Zato, kad već imate priliku, dođite da pjevamo zajedno sedalinke i sve druge pjesme što volimo. Meša, Modra rijeka.

Današnje obavijesti iz naše BH zajednice počinjemo važnom informacijom i pozivom iz naše islamske zajednice Sidney. Također osvrnula bi se i na Bajramski festival koji je organiziran prošle sedmice. Dakle, organizator Islamska zajednica u saradnji sa BH organizacijama Novog Južnog Velsa, jedan izuzetno divan događaj, da tako kažem, uspio i pored kišovitog vremena. Odziv zajednice zaista dobar i bilo je toliko lijepih i sretnih lica. Bila mi je velika čast biti dio ovog velikog projekta. Zahvaljujem se svima u ime organizatora i svoje lično ime koji su došli i koji su dali svoj nesebičan doprinos. Zaista čestitke Islamskoj zajednici, a evo imamo još jedan izuzetan poziv od ove organizacije. Godinama građena vizija, nesebično zalaganje i podrška zajednice doveli su nas do završne faze izgradnje Pensers džamije. Ono što je nekada bila ideja i san, danas je gotovo stvarnost. Ostao je još samo posljednji korak, posljednja cigla koja će pomoći da ova stvoriteljova kuća otvori svoja vrata vjernicima, porodicama i budućim generacijama. Pozivamo vas da nam se pridružite ove nedjelje na posebnoj večeri posvećenoj zajedništvu, zahvalnosti i ostavljanju trajnog vakufa za budućnost. Nedjelja, dakle sutra 21. vrijeme od 6 do 10 sati, Renaissance Lidcombe, Sydney. Zajedno možemo pomoći da Pensers džamija postane mjesto ibadeta, okupljanja i zajedništva za generacije koje dolaze. Ulaznice i donacije, dakle link je dostupan na Facebook i Instagram stranici Islamske zajednice Sydney, kao i na našoj Facebook stranici Radija Most. Vidimo se sutra na velikoj donatorskoj večeri u Lidcombu. Imamo važno obavještenje za sve navijače Bosne i Hercegovine koji žive u Sidneju. U četvrtak 25. juna Bosanski kulturni centar Sidney ponovo otvara svoja vrata za zajedničko praćenje utakmice Bosna i Hercegovina-Katar na svjetskom prvenstvu 2026. Nakon odlične atmosfere na dosadašnjim okupljanjima, pozivamo vas da zajedno bodrimo naše zmajeve u možda i najvažnijoj utakmici grupne faze. Dođite da navijamo, družimo se i još jednom pokažemo zajedništvo koje krasi našu zajednicu. Uz kafu, doručak i ugodno druženje, posjetitelje očekuje i štand Printing Pointa našeg Senada Balića, gdje ćete moći pogledati zanimljive promotivne materijale i proizvode. S nama će biti i Balkan Apparel, premium bosansko-hercegovački brend odjeće koji kroz svoje dizajne promoviše našu kulturu, identitet i pripadnost domovini. Njihova misija je jednostavna, omogućiti ljudima da gdje god živjeli u svijetu sa ponosom nose Bosnu i Hercegovinu u srcu i na sebi. Kako oni kažu, gdje god da ideš, Bosna je u srcu. Zato navucite svoje plavo-žute boje, povedite porodicu i prijatelje i pridružite nam se u Bosanskom kulturnom centru u 5 sati ujutro. Vidimo se u četvrtak u ABHCA, Bosanskom kulturnom centru Sidney, zajedno uz zmajeve do pobjede. Vi slušate Radio Most Sidney. Da vidimo sada šta nam se to dešava u vrijednoj bosansko-etničkoj školi. Pa evo jednog lijepog poziva za sve roditelje, učenike Beša, a i podržavatelje. Dragi naši, sa zadovoljstvom vas pozivamo na radionicu pravljenja bosanske pite Beš pravi bosansku pitu, koja će se održati u nedjelju 28. juna ove godine od 13 do 15 sati u Musafirhani u Pensersu, u saradnji sa Udruženjem žena Sidney. Dobrodošli su svi naši učenici, roditelji, članovi porodica i prijatelji, uključujući i učenike koji nastavu pohađaju na drugim lokacijama. Zajedno ćemo učiti, družiti se i njegovati našu bogatu tradiciju kroz pripremu jedne od najprepoznatljivijih bosanskih delicija. Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do nedjelje 21. juna ove godine, kako bismo mogli organizirati aktivnosti i pripremiti dovoljan broj materijala. Važna napomena, redovna nastava u Smithfieldu i Leppingtonu održat će se prema rasporedu
Međutim, učenici koji se odluče prisustvovati radionici u Penzhurstu neće imati obavezu pohađanja redovne nastave tog dana, jer će njihovo učešće na radionici biti evidentirano kao prisustvo školskim aktivnostima. Molimo da dolazak potvrdite na broj 0415385668. Ponavljam, 0415385668. Radujemo se zajedničkom druženju, učenju i očuvanju naše tradicije uz miris domaće bosanske pite. Bosanska etnička škola u Novom Južnom Velsu. Jedan po jedan zvrk, zajedno čuvamo tradiciju. Nastavljamo u duhu najvažnije sporedne stvari na svijetu i prenosimo sljedeću vijest. Tradicionalni fudbalski klub Bosi Turnir i kompanija i preduzeća ponovo se vraća i organizatori pozivaju sve zainteresirane da budu dio još jednog sportskog spektakla. Ako ste vlasnik firme ili radite u nekoj kompaniji i volite fudbal, ovo je idealna prilika da okupite svoje kolege, klijente, prijatelje ili poslovne partnere, formirate ekipu i provedete nezaboravan dan u sportskom druženju i prijateljskoj atmosferi. Prijave ekipa otvorene su do 1. septembra, a interesovanje je već veliko. Organizatori su saopćili da su 3 ekipe već prijavljene, dok je broj mjesta ograničen kako bi se turnir mogao kvalitetno organizovati. Zato ostavite radna odijela, kancelarijske stolice i alat kod kuće. Obujte kopačke i pridružite se danu ispunjenom fudbalom, smijehom i druženjem. Za sve dodatne informacije i prijave obratite se organizatorima Fudbalski klub Bosi Turnira i budite dio ove lijepe tradicije koja iz godine u godinu okuplja našu zajednicu. Predstavnici udruženja građana Bosanska Krajina Sidney jučer su posjetili člana parlamenta Eda Husića, saveznog zastupnika za Čifli u parlamentu Australije. Udruženje su predstavljali predsjednik Hajrudin Rudi Duratović, sekretar Ernest Kulauzović te Dina Jakupović-Nanić. Ed Husić je istaknuti član Australijske laborističke stranke, bivši ministar u vladi Australije i predsjedavajući parlamentarnog odbora za ekonomiju. Za savezni parlament biran je još od 2010. godine, a povjerenje birača uspješno je obnavljao na svim narednim izborima. Na nedavno održanoj godišnjoj skupštini udruženja građana Bosanska Krajina Sidney članovi su narednim izborima. Na nedavno održanoj godišnjoj skupštini udruženja građana Bosanska Krajina Sidney članovi su jednoglasno

patrona te godišnji izvještaj udruženja građana Bosanska Krajina. Sastanak je protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, a gospodin Husić izrazio je punu podršku radu udruženja i spremnost da i u budućnosti doprinosi jačanju veza sa zajednicom i podržava njene aktivnosti. Čestitamo udruženju građana Bosanska Krajina Sidney na ovom značajnom koraku i radujemo se budućoj saradnji. Sponzor ovog segmenta udruženje građana Bosanska Krajina. Vi slušate Radio Most. Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, očekuje nas jedna zaista posebna noć muzike, kulture i zajedništva u Sidneju. Bosnian Blue River Choir, Hor Modra rijeka i prijatelji pozivaju vas na spektakularno večer svjetske muzike koje će biti održano u Oban Town Hallu. Pod dirigentskom palicom Slađane Hođić, Hor Modra rijeka izvešće snažne i emotivne tradicionalne bosanske pjesme zajedno sa sjajnim gostima iz različitih kulturnih zajednica. Publiku očekuju energični brazilski ritmovi, grupe Batukada, funk, predivne ukrajinske harmonije hora, torno bratstvi, te posebna gošća večeri, sopranistica, naša dobra prijateljica Ajše Goknu Chanel. Ovo nije samo koncert, ovo je multikulturalno putovanje kroz muziku, emociju i tradiciju, večer koja spaja ljude kroz umjetnost i različite kulture svijeta. Povedite porodicu i prijatelje i budite dio jedne lijepe i inspirativne večeri ispunjene muzikom i pozitivnom energijom. Ulaznice su dostupne putem linka organizatora i na Facebook stranici Radija Most. Vidimo se na koncertu Naše modre rijeke u Sidneju 20. juni u Obenu.

Dragi naši, mi polako privodimo kraju još jedno lijepo subotnje druženje na talasima Radio Mosta. Pred nama je nekoliko izuzetno sadržajnih dana za našu zajednicu. Posjećamo, večeras nas očekuje koncert Modra rijeka i prijatelji, večer muzike, prijateljstva i zajedništva, koja će još jednom pokazati koliko bogat kulturni život njegujemo ovdje u Australiji. Pozivamo vas da podržite naše umjetnike Hor Modra rijeka i njihove goste, te uživate u programu koji su s puno ljubavi pripremili za publiku. Već sutra u nedjelju održava se The Final Brick Legacy Dinner, završna donatorska večer za izgradnju Pensers džamije. Nakon godina rada, truda i podrške zajednice, projekat se približava svom završetku. Želimo mnogo uspjeha organizatorima i nadamo se da će ova posebna večer biti još jedan korak prema ostvarenju zajedničkog cilja. Vidimo se tamo, naravno, utorak 23. juna u parlamentu Novog Južnog Velsa bit će održana komemoracija Remembering Srebrenica 31 Years Later, posvećena obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Kroz svjedočenja preživjeli, obraćanja, uglednih gostiju, izložbu i umjetnički program, odaćemo zajedno počast žrtvama i poslati poruku da istina, sjećanje i edukacija ostaju naša zajednička odgovornost. Očekujemo vas tamo, a onda u četvrtak ponovo se okupljamo uz naše zmajeve. Bosanski kulturni centar Sidney otvorit će svoja vrata za zajedničko praćenje utakmice Bosna i Hercegovina i Katar uz navijanje, druženje i dobru atmosferu sa Senadom Balićem. Pozivamo vas da dođete, podržite naše reprezentativce i zajedno stvorimo atmosferu kako samo naša zajednica zna napraviti. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, hvala svim našim gostima, saradnicima i prijateljima programa. U ime Radio Mosta, Maide i Širaza, želimo vam ugodan vikend, mnogo zdravlja, mira i lijepi trenutaka sa vašim najmilijima. Ostanite uz program 2000 FM, a mi se ponovo družimo naredne subote. Do tada čuvajte sebe i jedni druge. Doviđenja i prijatan dan!

நின்ன ஏறது என்று நினைக்கிறேன் அடி கண்ணம்மா.

0: 98.5
1: 2000
0: FM。
2: 如果你是一片风景，然后。

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija suosjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Hrvatska u Dallasu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Uhićenom prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima prijeti višegodišnja zatvorska kazna. Donald Trump o sporazumu s Iranom, rat se privodi kraju, otvara se hormuški tjesnac, Iran neće imati nuklearno oružje.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima u Dallasu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska, najveći konkurent Hrvatske u skupini. Nakon fantastičnog prvog poluvremena koje upravo završilo, rezultat je 2-2. Englezi su pobili u 12. minuti iz kaznenog udarca nakon što je Modrić neoprezno udario Madueke-a. Livaković je obranio penal Kane-u, ali su iz VAR sobe dojavili da je hrvatski vratar ranije krenuo s crte. Kane je dobio novu priliku koju nije propustio. No Hrvatska nije klonula, već se vratila u 36. minuti. Martin Baturina fantastičnim je udarcem izjednačio na 1-1. Ipak 6 minuta poslije Engleska dolazi do novoga vodstva. Ponovno je strijelac bio Kane. Hrvatska se ipak vraća u posljednjim trenucima prvog poluvremena pogotkom Muse. Taj gol nećemo vidjeti, ali dogodio se prije nekoliko trenutaka. Rezultat je 2-2, prijenos naravno možete pratiti na našem drugom programu. A utakmica se prati na trgovima diljem zemlje. Idemo u Zagreb na središnji trg. Marisabel Majić je s našim navijačima. Marisabel, pretpostavljam lavina emocija nakon prvog poluvremena od erupcije, oduševljenja nakon naših golova i tuge naravno nakon engleskih.
2: Mislila sam da ću ovaj live morati reći kako gubimo, kako je 2-1, ali doslovno 5 sekundi prije uključenja zabili su gol. Ovdje je trg eruptirao, baklje, konfeti, svi su poludili, svi su veseli. Ovdje se zaista svaka lopta, svaka šansa prati sa tolikom emocijom, toliko ljudi navijaju. Ovdje su i mala djeca, i odrasli, i stari, i stranci, čak i Amerikanci koji navijaju za nas. Trg je zaista jedno prekrasno mjesto večeras, a sa mnom je ovdje jedan navijač, Josip, koji će mi reći, evo, zaista jedna utakmica, puna emocija, puna preokreta, što kažete?
3: Pa evo, za sada ovo što gledamo, mislim da je to još uvijek neko trenutno ispitivanje nekih snaga. Mislim da će naši dečki eksplodirati sada u drugom poluvremenu i naravno donijeti nam pobjedu koju toliko željno očekujemo.
2: Evo, već su 4 gola pala u prvom poluvremenu, što se očekuje u drugom i hoće li biti pobjeda?
3: Pa mislim da će biti manje golova ipak u drugom poluvremenu, ali dovoljno da naši daju jedan i da ostane 3-2 i da nosimo sva 3 boda.
2: Hvala puno. Evo, dragi gledatelji, mi ćemo i dalje ostati ovdje na trgu gdje je zaista fantastična atmosfera. Lijep pozdrav sa trga. Što očekujete večeras?
4: Na pobjedu, naravno!
2: A koliko? 2-0. Toliko smo jači? Jesu?
5: Nadam se remiju, ali naravno, možemo i pobjeriti.
2: Hoće biti napeto, misliš da smo jači od Engleske?
5: Nisam siguran jesmo li jači, ali da možemo pobjeriti uz pravi pristup, apsolutno.
6: Kao što možete vidjeti, ludo, evo imamo ovdje bend, to je to. Ludo.
2: I onda slavlje do dugo u noć.
6: Molim?
2: Onda slavlje do dugo u noć.
6: Pa naravno, i bez pobjede i sa pobjedom i s remijem idemo jako, ovo je početna utakmica, tako da to je to otvorenje.
7: Predviđam 2-1 svakako uz pobjedu Hrvatske, mora biti pobjeda, Hrvatska samo naprijed!
0: Uhićen je prvi časnik katamarana koji se u nedjelju u splitskim vratima sudario s jedrilicom na kojoj je bilo 8 čeških državljana. 4 ih je u toj pomorskoj nesreći, jednoj od najtežih na Jadranu posljednjih godina, poginulo. Nad 30-godišnjim pomorcem provodi se istraga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa.
8: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Policija i USKOK na području Poreča proveli su nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja akciju protiv neovlaštene proizvodnje i prometa droga. Obuhvaćeno je više osoba organiziranih u zločinačko udruženje za koje se sumnja da su preprodavale drogu.
4: Sudjelovalo je 80 policijskih službenika raznih vidova policije. U tijeku su pretrage i svi su uhićeni, a po završetku pretraga isti će biti predani pritvorskom nadzorniku.
9: Jesu li osumnjičeni već od ranije poznati policiji?
4: Jesu. To su osobe poznate u krimiljeu i već više puta su od strane policije prijavljivani za razna kaznena djela.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno popodne oglasio se priopćenjem. U njemu odbacuju primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja BiH. Naglašavaju da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice, predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
10: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Održana je sjednica Vlade na kojoj su prihvaćene izmjene zakona o lovstvu kojima se trostruko povećavaju prihodi županija za razvoj lovstva i zaštitu od štete koju uzrokuje divljač. Premijer Plenković najavio je na početku sjednice da bi cijene goriva u Hrvatskoj idućih tjedana trebale padati.
11: Cijene goriva u Hrvatskoj trenutačno su od 12 do 30 centi niže nego što bi bile da nema vladinih mjera, ističe premijer. Zbog najnovijeg pozitivnog razvoja događaja u Hormuškom tjesnacu mogu se i u buduće očekivati snižavanja cijena naftnih derivata.
12: Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
11: Novim izmjenama zakona o lovstvu mnogo se toga mijenja. Produljuje se zakup lovišta s 10 na 20 godina. Prednost imaju lokalna lovačka društva i prethodni koncesionari, a mijenja se i načelo krivnje u prometu u slučaju naleta vozila na divljač.
13: Preuzimamo provjereni europski model, odgovara samo onaj čija se krivnja dokaže i time prekidamo eru skupih i beskrajnih sudskih sporova.
11: Vlada je Saboru uputila i prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu.
14: Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi nakon provedbe same strategije iznose 1.230 milijuna eura.
11: Vlada je dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu, vrijednih oko 4 milijuna eura.
15: To će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojećih 471 vozilo u Republici Hrvatskoj, čime i ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo infrastrukturu, nego i opremu za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.
11: Iz proračuna su izdvojena 3 milijuna eura za stručni nadzor prve faze projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom naselju Blato, što je, kaže ministrica Hrstić, posljednja karika u financijskoj konstrukciji nove dječje bolnice.
0: Pokrenut je postupak sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, koja bi mogla stajati gotovo 5 milijuna eura nakon što za prvi natječaj nije bilo interesa. Iz ministarstva poručuju da se sanacija želi obaviti što prije, dok građani i dalje traže odgovore te upozoravaju na moguće dugoročne posljedice za zdravlje. U novom natječaju bit će veća količina otpada, ali i viša cijena po toni, 1050 eura.
9: Umjesto 3.500 tona bit će 4.500 tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dvije zgrade. Onih prvih 4.500 tona za njih predviđamo, s obzirom na okolnosti, odnosno nalaze koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Premijer Plenković poslije podne je stigao u Bruxelles, gdje se sutra i prekosutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Rute je pozdravio sporazum SAD-a i Irana, jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
10: Sjedinjene Države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir. Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-vim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
0: U francuskom Evijanu završio je summit G7. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta potvrdili su jedinstvo u potpori Ukrajini i dogovorili oštrije sankcije Rusiji. Pozdravili su i sporazum SAD-a i Irana, no predsjednik Donald Trump zaprijetio je Teheranu novim vojnim udarima ako sporazum ne bude poštovan i najavio povrat blokiranog iranskog novca.
16: Ohrabreni ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu i otporom ukrajinske vojske na bojištu, čelnici skupine G7 ponovno su potvrdili potporu teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine te najavili jačanje sankcija protiv Rusije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da među vodećim zapadnim državama postoji sve snažnije uvjerenje da Moskva trenutačno nije spremna za mir.
10: Svi članovi G7 složili su se da se ravnoteža snaga znatno promijenila u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajina napreduje i drži svoje položaje, dok se Rusija povlači. Upravo zato smo se složili da treba povećati isporuku kapaciteta protuzračne obrane, dodatnih sustava i presretača, kao i kapaciteta dugog dometa.
16: Njemački kancelar Friedrich Merz zajedničku deklaraciju o podršci Ukrajini i novim sankcijama Rusiji ocijenio je važnim znakom jedinstva zapadnih saveznika.
10: Poruka Rusije od svih članica G7 jednako je jasna. Partneri će pojačati pritisak na Moskvu, pa i putem sankcija.
16: Američki predsjednik Donald Trump na marginama samita razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a telefonom i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Izjavio je da obje strane žele nešto učiniti, ali da ne znaju kako.
10: Oni se međusobno baš i ne vole, a to sve jako otežava. No mi radimo na tome. Održao sam dva dobra razgovora s predsjednikom Zelenskim i s predsjednikom Putinom.
16: Podršku na samitu dobio je i nuklearni sporazum SAD-a i Irana. Objavljeni memorandum predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje blokade iranskih luka i povlačenje američkih snaga iz blizine Irana. Teheranu bi bio omogućen razvojni fond od 300 milijardi dolara uz rješavanje pitanja zaliha obogaćenog uranija. Trump je upozorio na nove vojne udare ako Iran ne bude poštovao dogovor.
10: Postigli smo sporazum kojim se ostvaruje sve što smo naumili. Završetak sukoba, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i onemogućavanje da Iran više ikada dobije nuklearno oružje. Iran ne može imati nuklearno oružje, ne može ga razviti ni kupiti. Nikada.
16: Trump je dodao kako se nada da će sporazum biti početak šireg mira na Bliskom istoku, te pozvao Izrael da dobro odvagne kad je riječ o sukobu s Hezbollahom u Libanonu.
0: Britanski premijer Keir Starmer osudio je pucnjavu ruske vojne fregate u La Manšu. Starmer kaže da je ispaljivanje hitaca upozorenja na jahtu u britanskim vodama nepromišljeno i zabrinjavajuće. Rusija tvrdi da je njihov brod pucnjavom htio spriječiti sudar s jahtom nakon neuspjelih pokušaja uspostave kontakta radiovezom.
10: Istraga ministarstva obrane kaže da je ruski brod ispalio hitce upozorenja, ali to se svejedno nije smjelo dogoditi. Ljudi na jahti sigurno su prestravljeni.
17: Dok smo im se približavali, zatrubili su 5 puta. Odmah smo se zakrenuli 2 stupnja ulijevo kako bi mogli vidjeti da smo namjerno promijenili smjer. Minutu kasnije zatrubili su još 5 puta i zatim 5 puta zapucali u zrak. Nije bilo usmjereno prema nama.
0: Na domaćim nogometnim travnjacima klubovi počinju s pripremama za novu sezonu. Dinamo je danas saznao da će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv prvaka Švicarske Tuna. Prvi susret igraju gostima 21. ili 22. srpnja, uzvrat jedan dana poslije. Modrima se priključio i povratnik u klub Mislav Oršić.
18: Pratio sam koliko sam mogao, stvarno su odigrali super sezonu, pogotovo drugi dio. Zabijali jako puno golova, malo primali, tako da evo, to je nekakav putokaz kako trebamo nastaviti dalje. Nadam se da ću se ja uklopiti brzo u cijeli taj sustav, tako da, to je to.
19: Napravili smo ono što smo htjeli, znači vratili smo titule i prvenstvo i kup, to je bilo najbitnije, proljetni dio jako dobar i želim da nastavimo tako dalje, a da bi tako dalje bili, pripreme moramo dobro odraditi, evo, prije svega nadam se da ćemo biti svi zdravi.
0: Protivnike u europskim natjecanjima saznali su i ostali naši klubovi. U drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin čeka češki klub Hradec, dok će Rijeka sezonu otvoriti protiv pobjednika Ogleda, bugarskog CSKA i irskog Derija. Podsjetimo, Hajduk je jučer saznao da će u prvom pretkolu kvalifikacija za europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline. I o vremenu sutra u prognozi Zorana Vakule.
20: I u četvrtak pretežno sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i sasvim stabilno, pa će ponajprije u unutrašnjosti biti i povremenih oblaka uz mogućnost mjestimičnih kratkotrajnih pljuskova, samo rijetko i grmljavine, uglavnom poslijepodne. Nakon slabe do umjerene bure zapuhaće podjednak jugozapadni i zapadni vjetar, gdje kad i jak sjeverozapadni, pa će more biti malo do umjereno ulovito, na jugu moguće i valovito, temperature oko 23 stupnja. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 19 i 23, a najviša poslijepodnevna od 27 do 30, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture, ugodna vam i laka noć.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici skupine L u Dallasu. Engleske u zanimljivoj utakmici slavila rezultatom 4-2. Unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva puta vraćala iz rezultatskog zaostatka. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila prvu utakmicu u skupini L na svjetskom prvenstvu. Livaković, Utalo, Vušković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Pašalić, Perišić, Sučić, Baturina, Musa. S tom je početnom 11-oricom u početku izbornik Zlatko Dalić uspio zbuniti odlične i prejake Engleze, koje su poveli nakon što je kazneni udarac iskoristio kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane u 8. minuti, a nakon što je prekršaj u kaznenom prostoru nad Madvajkujom napravio Luka Modrić. U sve kazneni udarac je ponovljen nakon što je Dominik Livaković obranio udarac bijele točke Kane-u, no presuđeno je kako Livaković nije ostao barem jednom nogom na crti u trenutku izvođenja kaznenog udarca, a nakon ponovljenog penala Kane je poslao Livakovića u drugu stranu za vodstvo Engleske. Hrvatska se vraća u igru u 36. minuti kada prekrasan gol zabija Martin Baturina s ruba 16 terca. U 42. Engleska se ekspresno vratila u vodstvo, Rice je ubacio iz kornera, Kane glavom s 11 metara pogodio za 2-1. U najboljem trenutku Hrvatska izjednačila na 2-2, Pašalić je s 30 metara poslao sjajnu visoku loptu za Perišića, koji je izbjegao zaleđe i navukao trojicu braniča Engleske na sebe, glavom je dodao povratnu loptu Musi, a on sa 6 metara pogađa za 2-2. Nije se samo on rasplakao, rasplakala se i cijela Hrvatska. Nažalost, suze radosnice pretvorile su se u one tužme. Engleska treći puta vodi u 47. minuti, Anderson je poslao loptu u prostor prema Madueku i Bellinghamu, ovo je primio i sjurio se prema golu, ofenzivac Reala je ušao u 16-terac iz desna, precizno pogodio suprotni kut za 3-2. U 86. Saka je povukao loptu po desnom krilu, ušao je u sredinu, uposlio usamljenog Rashforda na lijevom krilu, krili napadač Engleske, ušao je u kazneni prostor Hrvatske, Stanišić ga je pokušavao zaustaviti, no nije uspio i Rashford je pogodio za 4-2. Livaković je Hrvatsku spašavao u nizu pritisaka i udaraca prema golu gotovo neprekidno 15 minuta. Da nije Livakovića, rezultat bi bio i daleko veći. Hrvatskoj reprezentaciji ostaje dokazati se u utakmicama s Panamom i Ganom ukoliko žele proći skupinu i nastaviti natjecanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo što je nakon utakmice za HRT rekao Zlatko Dalić.
1: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Smo znali korner i dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
0: Rekao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

0: I hvala što ste s nama na Krotu 1000, ovdje na 98.5 i u naš večerašnju emisiju gdje pratimo hrvatske vatrene u SAD na svjetskom prvenstvu. Sada slijede komentare od Dalića i Modrića na nekoj malo dubljoj razini poslije poraza protiv Engleske.
1: A very strange game. It felt quite chaotic at times, almost like a basketball game. A first group game is supposed to be quite calm and maybe a bit, you know, defensive. It was anything but. Were you surprised by how England played and how open it was?
2: Pa evo, prije svega da čestitam reprezentaciji Engleske na pobjedi. Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
3: En español, por favor. Profesor Slato, un abrazo muy grande. Pilar Velázquez de Win Sports en Colombia. Profesor, ¿qué identificó de este partido contra Inglaterra para plantear una línea de tres? Ahí está, no problema. Okay. Pilar Velázquez de Win Sports en Colombia. Profesor, qué gusto saludarlo. ¿Qué identificó de este partido contra Inglaterra para plantear de inicio una línea de tres? ¿Y qué lecciones le dejan las acciones a balón parado para el próximo compromiso? Gracias.
2: Da smo bili dobri u tom rasporedu, svemu tome i otvaranju i našoj fazi napada, ali jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida i to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal, drugi osobito kad se vratiš u utakmicu i primimo gol da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to odbraniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške. Htjeli smo da imamo fazu obrane na visokom nivou, ali primili smo 4 gola što je zaista jako puno i to nije dobro u tom segmentu i dva put smo se vratili u utakmicu, ali treći put nismo mogli.
4: Coach, you know, you had this fear before the tournament started that if your team should lose scandalously in the opening game, that it might affect their morale. Yes, that happened today. So how are you going to lift the morale of this team going forward that you have Ghana and Panama to face so that you can come out of this group strongly?
2: Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa. Imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
5: Lovre, Sportnet HR. Znam da još 4 utakmice izanalizirati, ali ili planiramo ostati 3 u obrani ili se planiramo vratiti u 4 u obrani i da li je možda Marko Pašalić materijal za prvi 11 sljedeće utakmice?
2: Pa mi smo se vratili sa četiri ugrem baš da pojačamo fazu napada. Gubili smo 3-2 pa smo stavili jednog polna napadača Kramarića u igru i to je bio cilj. Na taj način da pokušamo se vratiti, da pokušamo izjednačiti. Marko Pašalić je ponovo donio život, donio energiju, tako da je bio dobar.
1: Spomenuli ste te prekide i prije utakmice, ali evo na kraju dva gola smo primili iz njih. Gana i Panama bi rekao da možda će najviše prijetiti preko tih prekida i tranzicije, pa kako mislimo to popraviti? Jer...
2: Pa do sad smo bili dobri u fazi obrane u prekidima, nismo primali golove tako lako, a za ovo smo se pripremali, znali smo što Engleska radi, da rade blok i sve ono što smo mi radili, pripremali se, danas nismo napravili. Nakon tog prvog kornera napravimo penal, nakon drugoga neometan igrač skoči, zabije gol, jednostavno to se ne smije desiti. Jako, jako loša reakcija u prekidu i to je bilo ono baš katastrofalno, pogotovo protiv ovakve ekipe koja radi prekide i koja ima najjaču stvar u prekidima. Oni su dali oko 40% golova iz prekida i to smo pronalizirali, znali smo, ali evo nismo uspjeli spasiti. Moramo to praviti i puno, puno bolje biti nego što je bilo danas.
6: How did you feel about your team's offensive attack tonight? How would you evaluate your team's offensive attack?
2: Okay, mi smo danas postigli dva gola iz dobrih akcija, dobrih situacija, ali to je bilo premalo. Ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne možeš se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
7: Dobro, šta je tu, idemo dalje, kažem, dva puta smo se uspjeli vratiti, treći gol nas je ubio i to je to, treba okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice i siguran sam da će to biti bolje i da ćemo ostvariti ono što je minimalan cilj.
8: A ponavljanje penala?
7: Pa ne znam, kaže da je bilo, da je Liv izašao malo, pa sad nisam vidio snimku, pa ali nekad to gledaju ono svaki detalj, svaku sitnicu, nekad ne tako da, nažalost, gledali su i vratili su da puca opet i to je to šteta, ali ne mogu komentirati kad nisam vidio koliko je, da li je to baš bilo za vraćanje.
9: Općenito, bez obzira na rezultat, nije igra bila na nivou.
7: Mislim da je bilo je dobrih stvari.
9: Taj visoki pressing.
7: Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da je dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da će to biti puno bolje.
10: Hvala.

0: Dobar večer još jednom, cijenjeni gledatelji, poštovane gledateljice. Utakmica je završila, Engleska je pobijedila 4-2, golovi Kane-a, dva puta Bellingham i Rashford, za nas Baturina i Musa. Držali smo se dobro u prvom dijelu, ali pokleknuli u drugom. Kako komentirate vi utakmicu? Ponovno smo naravno i sa gostom Tomislavom Stipićem, koji će nam dati stručno mišljenje, naravno, o samom susretu. Ajmo početi od taktike i formacije.
1: Pa, ja vjerujem da je izbornik iznenadio. Znači, ja nikako ne bi ovo odgonetnuo prije utakmice da ćemo ovako permanentno biti u nekom natrčavanju sa Englezima, biti gotovo 90 minuta u presingu. Ja sam iznenađen. Znači, mi smo igrali u prvom poluvremenu asimetričan nogomet. Mi bi se branili gotovo jako visoko u 4-4-2 čovjek čovjeka, a napadali bi sa tri igrača, tako da ne znam, nekako smo uvijek kad bi se dignuli visoko, pozadi ostavljali prostor za njihove brze igrače, tako da ja ne znam, meni je malo preriskantno ovo sve izgledalo.
0: Znači, hibridan način igre nije bio dobar, s obzirom da smo obrano igrali 4-4-2 napad u onom standardnoj formaciji kako smo i počeli.
1: Pa nekako mi je, znate, oni imaju jako puno brzine gore. I jednoga Kane-a koji se spušta među prostor i onda lijevo i desno su dva brzanca i vezni igrači koji znaju loptu zadržati. Nekako mi je izgledalo da su oni nas isto navlačili sa Pickfordom u zadnjoj liniji, Stones, O'Reilly lijevo. Znači, sve to izgledalo nekako nekog niskog intenziteta kod Engleske u početnoj trećini i onda bi oni jako brzo napali dubinu, došli iza zadnje linije i to je sve izgledalo prebrzo za nas. I 4-2 rezultat je jako povoljan za nas.
0: Pa s obzirom da smo u drugom poluvremenu imali smo oni 10 minuta kad smo preživljavali, jedva kad nas je Livaković spašavao, ali krenimo od početka. Imali smo prvu priliku sa Šutalom, nakon kornera, inače onaj volej, pa onda penal Modrića, to je čisti penal, jel tako?
1: Pa čisti penal, ali imali smo 4 kornera protiv nas, ja mislim prva 4 kornera gdje su Englezi postigli dva gola, imali dvije izgledne prilike, tako da, znači, kad branite korner ili generalno defanzivni prekid, onda je prvo organizacija, podjela uloga homogeno i disciplina. Znači, to vam je, svak zna što mu je činiti i raditi i mi kod prva 4 kornera homogeno i disciplina. Znači, to vam je, svak zna što mu je činiti i raditi i mi kod prva 4 kornera

0: dati našu zemlju, znači tu nema neki, tu samo ima jedan gas, to je onaj puni gas i tako da to je ono najmanje što možemo očekivati, da naši igrači se trude da daju sve od sebe. Međutim, danas ne znam šta bi rekao, znači u najavama je se komuniciralo i svi smo mi to i očekivali, da jednostavno ne možemo se natrčavati sa Englezima, a danas smo išli permanentno u neki visoki pressing i njima u biti igrali na njihov mlin, vodu nosili, tako da ne znam šta bi rekao, malo smo danas, imamo dosta potencijala za popraviti za druge utakmice.
1: A, znači negdje tamo oko 60. smo promijenili sistem s par izmjena. Četiri, onda smo išli sa četvoricom u posljednjoj liniji, ali to onda bolje izgledalo po vama nego u odnosu na onaj prethodni dio utakmice.
0: Faza obrane mi je izgledala isto kao i sa tri, jer smo se isto branili. Znači, mi smo napadali u biti 4-4-2, visoki pressing, i kad smo poslije, nakon 60. minute, promijenili sustav. Ali faza odbrane mi je izgledala isto nedovoljno dobro, ali faza napada mi je izgledala bolje. Znači, mi smo bolju raspodjelu imali na terenu, bolje smo pozicionirali igrače, imali smo prirodne pozicije za njihove profile i to je bolje izgledalo. Marko Pašalić je došao je dva puta u zonu šuta, jedan put je Pickford odlično branio, tako da sve to nekako davalo neke naznake, ali nekako nedovoljno, stvarno nedovoljno.
1: Slažem se. Onaj period dok su oni nas napadali, tu je Livaković opet još jednom pokazao da je svjetska klasa. On je dalje, još se ne zna njegova budućnost, jel mislite da će možda u neki veći klub otići sada u top 5 liga? Znam da su Talijani dosta aktivni po njegovom pitanju, ali i Fener isto traže dosta, ne tako malu cifru, a sad, s obzirom da ako bude imao dobro svjetsko prvenstvo, poput današnje utakmice, možda bi mogao napraviti nekakav transfer, a Dinamo, nažalost, nema novaca za njega, tako da neće ostati u Supersport HNL-u, vjerojatno.
0: U prvih 10 minuta, u drugom polovremenu, Engleska je kreirala 7-8 šansi, tako da tu je se on i nekako ponovo dokazao i bio u permanentnom nekom tonusu, bio napet, morao i nogama i rukama reagirati da bi to sve spriječio. Jako je dobro igrao on, možda naš najbolji pojedinac. Međutim, kad dopustite u 10 minuta toliki broj šansi protivniku, onda jednostavno nismo dobro otvorili drugo polovrijeme. Jednostavno ni energetski, ni taktički, ni nikako, tako da ovo 4-2 za Engleze je još nekako povoljan rezultat.
1: Dobro, i za kraj sad još emisije, rezultate protiv Pana Megane, koje očekujete?
0: Pa ne volim biti Baba Vanga, jer onda danas smo predvidjeli vi i moja malenkost gotovo sve ono pred utakmicu kako se može desiti sve i bili smo u pravu. Ja bih volio da ne budemo protiv Gane i protiv Paname u pravu, tako da neću ništa komentirati sada, nego jednostavno vjerujem da će to biti jako, jako teške i izazovne utakmice za nas, jer neće biti lako, jer jednostavno kad izgubimo loptu, osjetljivi smo, protivnik nas može raniti, može nas kazniti, i Panama i Gana imaju potencijala za iznijet kontru, za kaznit protivnike, tako da kad se gore visoko dignemo, davat ćemo im prostora i potencijala da nas kazne, tako da ne znam, za mene otvorene ove utakmice, otvoren rezultat. Nisam ono toliki optimista, nažalost, iako mi je Hrvatska nada sve.
1: Ništa, hvala vam na sudjelovanju u emisiji i na komentarima. A mi, cijenjeni gledatelji, poštovane gledateljice, budemo se polako oprostili. Želim vam ugodan ostatak večer.

0: U programu SBS-a na hrvatskom danas otkrivamo detalje malo poznate veze između junaka australske pobjede na Turskom na svjetskom prvenstvu Nestorija Irankunde i hrvatske zajednice u Australiji.
1: Dobar dan, ja sam Petar Kulaš, ja sam trener, već 12 godina, 13 godina treniram u Adelaide Croatiju. Ispod 11 godina Trolls je došao nam jedan mali igrač Afrikan porijeklom i na otav Troll smo vidjeli ja i moj baš prijatelj Domagoj Todorić i isto Richard Simmons koji isto trenira onda. Vidjeli smo jedan talent i rekli smo ovaj mali trebamo pisati da igra za nas i u moj tim je igra ispod 12 i 13 godina, onda smo ga išli gori ispod 15 godina igra, onda je došao ovi su došli iz Adelaide United i rekli klubu, predsjedniku Ijenu da ćemo ga uzesti i to je to, onda je išao u Adelaide United i u Njemačku i u Watford.
0: Ja sam Marijana Buljana, moj sugovornik je Petar Kulaš, dugogodišnji trener Adelaide Croatije, čovjek koji je među prvima prepoznao izniman talent dječaka iz Burundija.
1: Very, very cool, very shy. When we saw him play, we thought, wow, this kid is on another level. We straight away signed him up. And for under 12s and under 13s he just
0: bio je vrlo miran i sramežljiv. Kad smo ga vidjeli kako igra, mi smo u klubu odmah pomislili ovaj dečko na nekoj drugoj razini. Odmah smo ga registrirali za klub. U uzrastu do 12 do 13 godina jednostavno je briljirao. Bio je eksplozivan, izuzetno snažan i tehnički vrlo potkovan. A usto je bio i skroman dječak kojeg su svi voljeli. Voljela ga je cijela momčad, voljeli su ga roditelji igrača. Bio je uzoran u svakom pogledu, kaže Kulaš i pojašnjava po čemu se Irankunda razlikovao od svojih vršnjaka.
1: Technical ability. So he was the complete package. You get kids who are technically good, not strong, not fast, but he was the real deal. He was the package from day one.
0: Bio je kompletan. Imate djece koja su tehnički dobra, ali nisu snažna ili nisu brza. On je od prvog dana imao sve. Marijan Kolar, drugi trener, Domagoj Todorić koji nam je pomagao, ja smo odmah to vidjeli i rekli. Nekoliko tjedana nakon probnih treninga imali smo gala utakmice za našu feštu i tada smo ga predstavili publici. Odigrao je svoju prvu utakmicu za nas pred velikim brojem gledatelja. Ljudi su izlazili s proslave gdje se plesalo i pjevalo pogledati utakmicu i vidjeti tog novog dečka. Priredio je pravi spektakl. Moj pokojni prijatelj, Nenad Soša, klupska legenda, stajao je pokraj mene. Kada je Nesto zabio jedan od svojih golova i napravio salto, samo me pogledao, podigao obrve i rekao wow. Nestor Irankunda proveo je dvije uspješne godine u hrvatskom klubu Adelaide prije prelaska u Adelaide United, a Kulaš se prisjeća kako je za napredovanje mladog igrača, još dječaka, bila važna podrška i kluba i njegove zajednice.
1: Community leader from the Burundi community, Lydia, she lived across the road from him. She reached out to me and said she'll help him. So in terms of getting him to training, his registration fees, helping with boots. Me and her communicated.
0: Lidija, jedna od čelnica burundijske zajednice, živjela je preko puta njega. Javila me se i rekla da će pomoći. Pomagala je oko prijevoza na treninge, članarine i kopački. Komunicirali smo redovito. Jednostavne stvari poput dolaska na utakmice nedjeljom ujutro znale su biti veliki izazov. Ti dječaci su imali 12-13 godina, a morali su stići na drugi kraj Adelaida do 9 ujutro. Pokušali smo im to olakšati. Moj sin i ja vozili smo ga na gostovanja. Dolazili smo po njega, vodili ga na utakmice i vraćali kući, kaže Kulaš. Irankunda je iz Adelaida otišao u njemački Bayern, pa onda u engleski Watford, no njegov juniorski trener kaže da je u biti ostao isti igrač.
1: to tell you the truth, watching him at for Australia and watching him for Watford and watching him for Adelaide United, he's still a similar type of player where he's a bit of a fox where he won't run all game and try. He picks his moments and he's very damaging.
0: Iskreno, kad ga sad gledam u australskoj reprezentaciji, u Watfordu ili dok je igrao za Adelaide United, i dalje vidim vrlo sličan tip igrača. On je lukav. Neće trčati bez prestanka cijelu utakmicu. Bira svoje trenutke i tada iznimno opasan. Kad je protiv Turske primio loptu i krenuo prema golu, znao sam da će zabiti. Jednostavno zato što ga nitko neće stići. Kad on ostane jedan na jedan s branićem, praktički nema šanse za obranu. Nikad nisam vidio da ga je netko sustigao na bilo kojoj razini natjecanja, kaže Kulaš, i kaže da je Nestori zbog toga često izložen oštrim startovima suparničkih igrača kao nekad Maradona. Na pitanje je li njegova izvrsna igra protiv Turske iznimka ili njegovo standardno izdanje, Kulaš odgovara:
1: That's standard Nesta. That is standard Nesta. He might be out of the game, looks like he's doing nothing for 40 minutes, but he'll turn it on. He's other coaches have described it, and same here, where he's an X-factor player. He'll do something special.
0: To je standardni Nesta. Može izgledati kao da 40 minuta ne radi ništa, ali onda će odjednom preokrenuti utakmicu. Mnogi treneri ga opisuju kao igrača sa X faktorom. Uvijek će napraviti nešto posebno. Možda neće biti u igri cijelo vrijeme i nekima će izgledati nezainteresirano, ali on je vrlo lukav, lisica. Dajte mu jednu priliku i vrlo je vjerojatno da će iskoristiti, kaže Kulaš o Iram Kundi, kojeg je trenirao oko juniora. Upitan što bi rekao da ga Toni Popović, izbornik, zatraži za savjet glede Iram Kunde, Kulaš otkriva posebnosti ovog igrača.
1: Bit of a different character, where he's a very he's a humble kid. He's very relaxed. The typical stringent regime, like trainings and stuff like that. You know what? He's okay with it, but he's not one of those who's.
0: Rekao bih mu da je Nesta pomalo poseban karakter. Skroman je, vrlo opušten i drugačiji od mnogih profesionalaca. Nije tip igrača koji će sad vremena prije treninga biti na terenu i prolaziti dodatne individualne programe. Češće biste ga vidjeli kako s prijateljima iz Afričke zajednice igra nogomet u parku ili protiv odraslih igrača iz svoje zajednice. Strukturirani sustavi i strogi režimi njemu nisu problem, ali njegova najveća ljubav je jednostavno igranje nogometa. Kao i mnogi afrički dječaci, odrastao je uz nogomet na ulici, u školskom dvorištu, posvuda. Danas je to kod mnogo djece izgubljeno zbog videoigara i drugih sadržaja. Ali djeca koja dolaze iz afričkih ili afganistanskih zajednica još uvijek imaju taj instinkt. Samo uzmu loptu i igraju satima, baš kao što smo i mi nekada odrastali u hrvatskoj zajednici, kaže Petar Kulaš. S obzirom na tu njegovu sklonost, spontanost i igri, vidite li mogućnost sukoba s Popovićevim stilom vođenja momčadi?
1: No, I think just seeing the way over the years how Tony has coached, had played firstly for City Croatia, and then how he is coached. He's a very knowledgeable.
0: Ne, ne vidim. Prateći Tonija kroz godine kao igrača i trenera, vidim da je vrlo inteligentan i iskusan trener. Ne djeluje kao netko tko će izgubiti živce ili sve pokušati riješiti strogim pravilima. Zna pristupiti svakom igraču na način koji tom igraču odgovara. Mislim da između njih ne bi trebalo biti nikakvih problema, kazao je Kulaš. Nakon utakmice Australije i Turske, koja je završila pobjedom Sokorusa 2:0, Australija je zadivljena i iznenađena Iram Kundom, a Kulaš je osjetio posebno zadovoljstvo i ponos tijekom te utakmice.
1: It was a Sunday. It was Sunday. And my mom's big on don't do it. You're not allowed to do any household work on a Sunday. You know, you go to church and they but I was cleaning the pool because we had the leaves and stuff, and I was thinking, you know what? Nesta's going to play. Nesta's going to start, because usually he comes on the last 15 or 20 minutes. That's kind of been what's been happening to him over the last couple of years.
0: Prije utakmice bila je nedelja, čistio sam baze. Moja majka uvijek govori da se nedeljom ne bi smjelo raditi ništa po kući, ali eto, ja sam čistio lišće iz bazena i razmišljao. Nesta će danas igrati, počet će utakmicu. Do tada je uglavnom ulazio s klupe u posljednjih 15 ili 20 minuta. Kad sam ga vidio u početnom sastavu, rekao sam sebi, eto, dogodilo se upravo ono što sam predvidio. A kad je krenuo s loptom prema golu, odmah sam znao, sad će proći i zabiti. Upravo je to napravio. Cijela obitelj je bila presretna. Marijan me odmah nakon utakmice nazvao iz Frankfurta. Obojice smo bili oduševljeni. Uložili smo puno truda u njega, ali uvijek smo znali da je izvanredan talent i sjajan dečko. Vidjeti ga kako zabija na svjetskom prvenstvu bilo nešto posebno za njega i za Australiju, za naš klub i za njegovu obitelj.
1: It was such a big thing for not just him, for Australia, for our club, his family, so it was just great.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Hrvatska u Dallasu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Uhićenom prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima prijeti višegodišnja zatvorska kazna. Donald Trump o sporazumu s Iranom, rat se privodi kraju, otvara se hormuški tjesnac, Iran neće imati nuklearno oružje.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima u Dallasu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska, najveći konkurent Hrvatske u skupini. Nakon fantastičnog prvog poluvremena koje upravo završilo, rezultat je 2-2. Englezi su pobili u 12. minuti iz kaznenog udarca nakon što je Modrić neoprezno udario Madueke-a. Livaković je obranio penal Kane-u, ali su iz VAR sobe dojavili da je hrvatski vratar ranije krenuo s crte. Kane je dobio novu priliku koju nije propustio. No Hrvatska nije klonula, već se vratila u 36. minuti. Martin Baturina fantastičnim je udarcem izjednačio na 1-1. Ipak 6 minuta poslije Engleska dolazi do novoga vodstva. Ponovno je strijelac bio Kane. Hrvatska se ipak vraća u posljednjim trenucima prvog poluvremena pogotkom Muse. Taj gol nećemo vidjeti, ali dogodio se prije nekoliko trenutaka. Rezultat je 2-2, prijenos naravno možete pratiti na našem drugom programu. A utakmica se prati na trgovima diljem zemlje. Idemo u Zagreb na središnji trg. Marisabel Majić je s našim navijačima. Marisabel, pretpostavljam lavina emocija nakon prvog poluvremena od erupcije, oduševljenja, nakon naših golova i tuge naravno nakon engleskih.
2: Mislila sam da ću ovaj live morati reći kako gubimo, kako je 2-1, ali doslovno 5 sekundi prije uključenja zabili su gol. Ovdje je trg eruptirao, baklje, konfeti, svi su poludili, svi su veseli. Ovdje se zaista svaka lopta, svaka šansa prati sa tolikom emocijom, toliko ljudi navijaju. Ovdje su i mala djeca, i odrasli, i stari, i stranci, čak i Amerikanci koji navijaju za nas. Trg je zaista jedno prekrasno mjesto večeras, a sa mnom je ovdje jedan navijač, Josip, koji će mi reći, evo, zaista jedna utakmica, puna emocija, puna preokreta, što kažete?
3: Pa evo, za sada ovo što gledamo, mislim da je to još uvijek neko trenutno ispitivanje nekih snaga. Mislim da će naši dečki eksplodirati sad u drugom poluvremenu i naravno donijeti nam pobjedu koju toliko željno očekujemo.
2: Evo, već su 4 gola pala u prvom poluvremenu, što se očekuje u drugom i hoće li biti pobjeda?
3: Pa mislim da će biti manje golova ipak u drugom poluvremenu, ali dovoljno da naši daju jedan i da ostane 3-2 i da nosimo sva 3 boda.
2: Hvala puno. Evo, dragi gledatelji, mi ćemo i dalje ostati ovdje na trgu gdje je zaista fantastična atmosfera. Lijep pozdrav sa trga. Što očekujete večeras?
4: Na pobjedu, naravno!
2: A koliko? 2-0. Toliko smo jači? Jesu?
5: Nadam se remiju, ali naravno, možemo i pobjeriti.
2: Hoće biti napeto, misliš da smo jači od Engleske?
5: Nisam siguran jesmo li jači, ali da možemo pobjeriti uz pravi pristup, apsolutno.
6: Kao što možete vidjeti, ludo, evo imamo ovdje bend, to je to. Ludo.
2: I onda slavlje do dugo u noć.
6: Molim?
2: Onda slavlje do dugo u noć.
6: Pa naravno, i bez pobjede i sa pobjedom i s remijem idemo jako, ovo je početna utakmica, tako da to je to otvorenje.
7: Predviđam 2-1 svakako uz pobjedu Hrvatske, mora biti pobjeda. Hrvatska samo naprijed!
0: Uhićen je prvi časnik katamarana koji se u nedjelju u splitskim vratima sudario s jedrilicom na kojoj je bilo 8 čeških državljana. 4 ih je u toj pomorskoj nesreći, jednoj od najtežih na Jadranu posljednjih godina, poginulo. Nad 33-godišnjim pomorcem provodi se istraga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa.
8: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Policija i USKOK na području Poreča proveli su nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja akciju protiv neovlaštene proizvodnje i prometa droga. Obuhvaćeno je više osoba organiziranih u zločinačko udruženje za koje se sumnja da su preprodavale drogu.
4: Sudjelovalo je 80 policijskih službenika raznih vidova policije. U tijeku su pretrage i svi su uhićeni, a po završetku pretraga isti će biti predani pritvorskom nadzorniku.
9: Jesu li osumnjičeni već od ranije poznati policiji?
4: Jesu. To su osobe poznate u krimiljeu i već više puta su od strane policije prijavljivani za razna kaznena djela.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno popodne oglasio se priopćenjem. U njemu odbacuju primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja BiH. Naglašavaju da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice, predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
10: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Održana je sjednica Vlade na kojoj su prihvaćene izmjene zakona o lovstvu kojima se trostruko povećavaju prihodi županija za razvoj lovstva i zaštitu od štete koju uzrokuje divljač. Premijer Plenković najavio je na početku sjednice da bi cijene goriva u Hrvatskoj idućih tjedana trebale padati.
11: Cijene goriva u Hrvatskoj trenutačno su od 12 do 30 centi niže nego što bi bile da nema vladinih mjera, ističe premijer. Zbog najnovijeg pozitivnog razvoja događaja u Hormuškom tjesnacu mogu se i u buduće očekivati snižavanja cijena naftnih derivata.
12: Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
11: Novim izmjenama zakona o lovstvu mnogo se toga mijenja. Produljuje se zakup lovišta s 10 na 20 godina. Prednost imaju lokalna lovačka društva i prethodni koncesionari, a mijenja se i načelo krivnje u prometu u slučaju naleta vozila na divljač.
13: Preuzimamo provjereni europski model, odgovara samo onaj čija se krivnja dokaže i time prekidamo eru skupih i beskrajnih sudskih sporova.
11: Vlada je Saboru uputila i prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu.
14: Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi nakon provedbe same strategije iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
11: Vlada je dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu, vrijednih oko 4 milijuna eura.
15: To će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojećih 471 vozilo u Republici Hrvatskoj, čime i ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo u infrastrukturu, nego i opremu za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.
11: Iz proračuna su izdvojena 3 milijuna eura za stručni nadzor prve faze projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom naselju Blato, što je, kaže ministrica Hrstić, posljednja karika u financijskoj konstrukciji nove dječje bolnice.
0: Pokrenut je postupak sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, koja bi mogla stajati gotovo 5 milijuna eura nakon što za prvi natječaj nije bilo interesa. Iz ministarstva poručuju da se sanacija želi obaviti što prije, dok građani i dalje traže odgovore te upozoravaju na moguće dugoročne posljedice za zdravlje. U novom natječaju bit će veća količina otpada, ali i viša cijena po toni, 1050 eura.
9: Umjesto 3.500 tona bit će 4.500 tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dvije zgrade. Onih prvih 4.500 tona za njih predviđamo, s obzirom na okolnosti, odnosno nalaze koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Premijer Plenković poslije podne je stigao u Brisel, gdje se sutra i preko sutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Rute je pozdravio sporazum SAD-a i Irana, jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
10: Sjedinjene države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir. Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-vim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
0: U francuskom Evijanu završio je summit G7. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta potvrdili su jedinstvo u potpori Ukrajini i dogovorili oštrije sankcije Rusiji. Pozdravili su i sporazum SAD-a i Irana, no predsjednik Donald Trump zaprijetio je Teheranu novim vojnim udarima ako sporazum ne bude poštovan i najavio povrat blokiranog iranskog novca.
16: Ohrabreni ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu i otporom ukrajinske vojske na bojištu, čelnici skupine G7 ponovno su potvrdili potporu teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine te najavili jačanje sankcija protiv Rusije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da među vodećim zapadnim državama postoji sve snažnije uvjerenje da Moskva trenutačno nije spremna za mir.
10: Svi članovi G7 složili su se da se ravnoteža snaga znatno promijenila u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajina napreduje i drži svoje položaje, dok se Rusija povlači. Upravo zato smo se složili da treba povećati isporuku kapaciteta protuzračne obrane, dodatnih sustava i presretača, kao i kapaciteta dugog dometa.
16: Njemački kancelar Friedrich Merz zajedničku deklaraciju o podršci Ukrajini i novim sankcijama Rusiji ocijenio je važnim znakom jedinstva zapadnih saveznika.
10: Poruka Rusije od svih članica G7 jednako je jasna. Partneri će pojačati pritisak na Moskvu, pa i putem sankcija.
16: Američki predsjednik Donald Trump na marginama samita razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a telefonom i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Izjavio je da obje strane žele nešto učiniti, ali da ne znaju kako.
10: Oni se međusobno baš i ne vole, a to sve jako otežava. No mi radimo na tome. Održao sam dva dobra razgovora s predsjednikom Zelenskim i s predsjednikom Putinom.
16: Podršku na samitu dobio je i nuklearni sporazum SAD-a i Irana. Objavljeni memorandum predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje blokade iranskih luka i povlačenje američkih snaga iz blizine Irana. Teheranu bi bio omogućen razvojni fond od 300 milijardi dolara uz rješavanje pitanja zaliha obogaćenog uranija. Trump je upozorio na nove vojne udare ako Iran ne bude poštovao dogovor.
10: Postigli smo sporazum kojim se ostvaruje sve što smo naumili. Završetak sukoba, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i onemogućavanje da Iran više ikada dobije nuklearno oružje. Iran ne može imati nuklearno oružje, ne može ga razviti ni kupiti. Nikada.
16: Trump je dodao kako se nada da će sporazum biti početak šireg mira na Bliskom istoku, te pozvao Izrael da dobro odvagne kad je riječ o sukobu s Hezbollahom u Libanonu.
0: Britanski premijer Keir Starmer osudio je pucnjavu ruske vojne fregate u La Manšu. Starmer kaže da je ispaljivanje hitaca upozorenja na jahtu u britanskim vodama nepromišljeno i zabrinjavajuće. Rusija tvrdi da je njihov brod pucnjavom htio spriječiti sudar s jahtom nakon neuspjelih pokušaja uspostave kontakta radiovezom.
10: Istraga Ministarstva obrane kaže da je ruski brod ispalio hice upozorenja, ali to se svejedno nije smjelo dogoditi. Ljudi na jahti sigurno su prestravljeni.
17: Dok smo im se približavali, zatrubili su 5 puta. Odmah smo se zakrenuli 2 stupnja ulijevo kako bi mogli vidjeti da smo namjerno promijenili smjer. Minutu kasnije zatrubili su još 5 puta i zatim 5 puta zapucali u zrak. Nije bilo usmjereno prema nama.
0: Na domaćim nogometnim travnjacima klubovi počinju s pripremama za novu sezonu. Dinamo je danas saznao da će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv prvaka Švicarske Tuna. Prvi susret igraju gostima 21. ili 22. srpnja, uzvrat jedan dana poslije. Modrima se priključio i povratnik u klub Mislav Oršić.
18: Pratio sam koliko sam mogao, stvarno su odigrali super sezonu, pogotovo drugi dio, zabijali jako puno golova, malo primali, tako da evo, to je nekakav putokaz kako trebamo nastaviti dalje. Nadam se da ću se ja uklopiti brzo u cijeli taj sustav, tako da, to je to.
19: Napravili smo ono što smo htjeli, znači vratili smo titule i prvenstvo i kup, to je bilo najbitnije, proljetni dio jako dobar i želim da nastavimo tako dalje. A da bi tako dalje bili, pripreme moramo dobro odraditi, evo, prije svega nadam se da ćemo biti svi zdravi.
0: Protivnike u europskim natjecanjima saznali su i ostali naši klubovi. U drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin čeka češki klub Hradec, dok će Rijeka sezonu otvoriti protiv pobjednika Ogleda, bugarskog CSKA i irskog Derija. Podsjetimo, Hajduk je jučer saznao da će u prvom pretkolu kvalifikacija za europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline. I o vremenu sutra u prognozi Zorana Vakule.
20: I u četvrtak pretežno sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i sasvim stabilno, pa će ponajprije u unutrašnjosti biti i povremenih oblaka uz mogućnost mjestimičnih kratkotrajnih pljuskova, samo rijetko i grmljavine, uglavnom poslijepodne. Nakon slabe do umjerene bure zapuhaće podjednak jugozapadni i zapadni vjetar, gdje kad i jak sjeverozapadni, pa će more biti malo do umjereno ulovito, na jugu moguće i valovito, temperature oko 23 stupnja. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 19 i 23, a najviša poslijepodnevna od 27 do 30, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici skupine L u Dallasu. Engleske u zanimljivoj utakmici slavila rezultatom 4-2. Unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva puta vraćala iz rezultatskog zaostatka. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila prvu utakmicu u skupini L na svjetskom prvenstvu. Livaković, Utalo, Vušković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Pašalić, Perišić, Sučić, Baturina, Musa. S tom je početnom 11-toricom u početku izbornik Zlatko Dalić uspio zbuniti odlične i prejake Engleze, koje su poveli nakon što je kazneni udarac iskoristio kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane u 8. minuti, a nakon što je prekršaj u kaznenom prostoru nad Madvajkujom napravio Luka Modrić. U sve kazneni udarac je ponovljen nakon što je Dominik Livaković obranio udarac bijele točke Kane-u, no presuđeno je kako Livaković nije ostao barem jednom nogom na crti u trenutku izvođenja kaznenog udarca, a nakon ponovljenog penala Kane je poslao Livakovića u drugu stranu za vodstvo Engleske. Hrvatska se vraća u igru u 36. minuti kada prekrasan gol zabija Martin Baturina s ruba 16 terca. U 42. Engleska se ekspresno vratila u vodstvo, Rice ubacio iz kornera, Kane glavom s 11 metara pogodio za 2-1. U najboljem trenutku Hrvatska izjednačila na 2-2, Pašalić je s 30 metara poslao sjajnu visoku loptu za Perišića, koji je izbjegao zaleđe i navukao trojicu braniča Engleske na sebe, glavom je dodao povratnu loptu Musi, a on sa 6 metara pogađa za 2-2. Nije se samo on rasplakao, rasplakala se i cijela Hrvatska. Nažalost, suze radosnice pretvorile se u one tužne. Engleska treći puta vodi u 47. minuti, Anderson je poslao loptu u prostor prema Madueku i Bellinghamu. Ovo je primio i sjurio se prema golu. Ofenzivac Reala je ušao u 16-terac iz desna, precizno pogodio suprotni kut za 3-2. U 86. Saka je povukao loptu po desnom krilu, ušao je u sredinu, uposlio usamljenog Rashforda na lijevom krilu, krili napadač Engleske. Ušao je u kazneni prostor Hrvatske, Stanišić ga je pokušavao zaustaviti, no nije uspio i Rashford je pogodio za 4-2. Livaković je Hrvatsku spašavao u nizu pritisaka i udaraca prema golu gotovo neprekidno 15 minuta. Da nije Livakovića, rezultat bi bio i daleko veći. Hrvatskoj reprezentaciji ostaje dokazati se u utakmicama s Panamom i Ganom ukoliko žele proći skupinu i nastaviti natjecanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo što je nakon utakmice za HRT rekao Zlatko Dalić.
1: Poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo vrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
0: Rekao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

0: I hvala što ste s nama na Crow2000 ovdje na 98.5 i u naš večerašnju emisiju gdje pratimo hrvatske vatrene u SAD na svjetskom prvenstvu. Sada slijede komentare od Dalića i Modrića na nekoj malo dubljoj razini poslije poraza protiv Engleske.
1: A very strange game. It felt quite chaotic at times, almost like a basketball game. A first group game is supposed to be quite calm and maybe a bit, you know, defensive. It was anything but. Were you surprised by how England played and how open it was?
2: Pa evo, prije svega da čestitam reprezentaciji Engleske na pobjedi. Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naša greška, naša loša reakcija, i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
3: En español, por favor. Profesor Slato, un abrazo muy grande. Pilar Velázquez de Win Sports en Colombia. Profesor, ¿qué identificó de este partido contra Inglaterra para plantear una línea de tres? Ahí está, no problema. Okay. Pilar Velázquez de Win Sports en Colombia. Profesor, qué gusto saludarlo. ¿Qué identificó de este partido contra Inglaterra para plantear de inicio una línea de tres? ¿Y qué lecciones le dejan las acciones a balón parado para el próximo compromiso? Gracias.
2: Da smo bili dobri u tom rasporedu, svemu tome i otvaranju i našoj fazi napada, ali jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida, i to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal, drugi osobito kad se vratiš u utakmicu i primimo gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to odraniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške. Htjeli smo da imamo fazu obrane na visokom nivou, ali primili smo 4 gola, što je zaista jako puno i to nije dobro u tom segmentu, i dva put smo se vratili u utakmicu, ali treći put nismo mogli.
4: Coach, you know, you had this fear before the tournament started that if your team should lose scandalously in the opening game, that it might affect their morale. Yes, that happened today. So how are you going to lift the morale of this team going forward, that you have Ghana and Panama to face, so that you can come out of this group strongly?
2: Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju, da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
5: Lovre, Sportnet HR. Znam da još tri utakmice izanalizirati, ali ili planiramo ostati tri u obrani ili se planiramo vratiti u 4 u obrani, i da li je možda Marko Pašalić materijal za prvi 11 sljedeće utakmice?
2: Pa mi smo se vratili sa četiri ugrem baš da pojačamo fazu napada. Gubili smo 3-2 pa smo stavili jednog polna napadača Kramarića u igru i to je bio cilj. Na taj način da pokušamo se vratiti, da pokušamo izjednačiti. Marko Pašalić je ponovo donio život, donio energiju, tako da je bio dobar.
1: Spomenuli ste te prekide i prije utakmice, ali evo, na kraju dva gola smo primili iz njih. Gana i Panama bi rekao da možda će najviše prijetiti preko tih prekida i tranzicije, pa kako mislimo to popraviti? Jer...
2: Pa do sad smo bili dobri u fazi obrane u prekidima, nismo primali golove tako lako, a za ovo smo se pripremali, znali smo što Engleska radi, da rade blok i sve ono što smo mi radili, pripremali se, danas nismo napravili. Nakon tog prvog kornera napravimo penal, nakon drugoga neometan igrač skoči, zabije gol, jednostavno to se ne smije desiti. Jako, jako loša reakcija u prekidu i to je bilo ono baš katastrofalno, pogotovo protiv ovakve ekipe koja radi prekide i koja ima najjaču stvar u prekidima. Oni su dali oko 40% golova iz prekida i to smo pronalizirali, znali smo, ali evo nismo uspjeli spasiti. Moramo to praviti i puno, puno bolje biti nego što je bilo danas.
6: How did you feel about your team's offensive attack tonight? How would you evaluate your team's offensive attack?
2: Okay, mi smo danas postigli dva gola iz dobrih akcija, dobrih situacija, ali to je bilo premalo. Ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne možeš se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
7: Dobro, šta je tu, idemo dalje, kažem, dva puta smo se uspjeli vratiti, treći gol nas je ubio i to je to, treba okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice i siguran sam da će to biti bolje i da ćemo ostvariti ono što je minimalan cilj.
8: A ponavljanje penala?
7: Pa ne znam, kaže da je bilo, da je Liv izašao malo, pa sad nisam vidio snimku, pa ali nekad to gledaju ono svaki detalj, svaku sitnicu, nekad ne tako da, nažalost, gledali su i vratili su da puca opet, to je to šteta, ali ne mogu komentirati kad nisam vidio koliko je, da li je to baš bilo za vraćanje.
9: Općenito, bez obzira na rezultat, nije igra bila na nivou.
7: Polovreme, mislim da je bilo je dobrih stvari.
9: Taj visoki pressing.
7: Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da je dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da će to biti puno bolje.
10: Hvala.